0: Beba je, ako neko plaće, dovće nagradu.
1: Beba je film da se igra.
0: Bebe su, oni piju mlijeko i jedu.
1: Beba, šta se moraš igrati?
0: Pa beba je koji se možeš igrati sa njom.
2: Jel imaš ti kod kuće neke bebe?
0: Ima.
2: Kako izgledaju?
0: Imala sam jednu barbiku, bila sam i kupala. Beba je nešto malo što se s njom možeš igrati i s njom i njom možeš paziti. Beba, da se igramo sa njom. Pa to ti nešto malo.
2: Šta djeca rade s bebama?
0: Igraju se. Beba je neka igračka, da se sa njom igraš i igraš se sa njom mame i bebe i sestre. Beba znači kao manja, kao da se rodila. I igračka mora biti. Beba je da se igraš.
3: Beba je ono što se igramo.
0: Beba je se igra.
2: Imaš li ti beba za igranje? Zašto?
0: Pa nema. Mama će mi roditi. Priča.
2: Ti slušala nekad neku bajku, priču za djecu? Kako se zvao?
0: Slovenka priča. Priča. Bajka je za priče.
1: Bajka je da čitaš priču.
2: Jesi ti nekad slušala neku bajku? Kako se zvalo? Čemu se radilo u toj bajici?
1: Ptičica i golub.
2: Što se desilo sa ptičicom i golubom u toj priči?
1: Ošlo je u kišu i onda je kiša pokisnula i onda je ošlo u zatvor.
2: Je li tebi neko nekad čitao neku bajku?
0: Mama.
2: Jel se sjećaš možda kako se zvala ta bajka? O čemu se o njoj pričalo? Jel to bila Snjeguljice, sedam patuljaka, Crvenkapica, Vuki, sedam jarića?
0: Crvenkapica. Bajka je čitanka, što se čita.
2: Je li tebi nekad neko čitao neku bajku?
0: Jes.
2: O čemu se radilo? Kako se zvala ta bajka?
0: Zvala se, imali smo puno. Možda smo imali od 20.
2: I o čemu je govorila ta bajka?
0: Od sedam patuljaka. Bajka šta se priča.
3: Bajka se čitaš.
1: Bajka je da čitaš priču.
0: Bajka je za djeću priča.
4: Bajka je kad nešto čitaš za laku noć.
0: Pa da gledamo i onda nam to bude zanimljivo. Bajka je nešto što se može čitati.
1: Pa zato kad to mi trebamo gledati, zato kad je to zabavno.
0: Bajka je ono kad čita. Bajka je jedno što ja gledam Vuki sedam jagića.
1: Bajka, šta čitaš?

0: marketing.
1: Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo prenosni roštilj super cijena 15 km, stolica ratan 34,95, stakleni stol 60 cm 49,90, dječji bicikl 16 inča 139 km. Vaš robot.
2: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 dotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
3: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
4: Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, tamo gdje znanje raste. Aktivni studijski programi, nutricionizam, prehrambena tehnologija, inženjerstvo u zaštiti okoliša, opšti poljoprivredni odsjek, interdisciplinarni studij, biologija i hemija te šumarstvo i drvna industrija. Zašto izabrati nas? Na Biotehničkom fakultetu učiš kroz praksu, istraživanje i prirodu oko sebe. Povezujemo nauku s okolišem, zdravljem i održivom proizvodnjom. Bez prijemnog ispita. Tvoja prilika je sada. Budi dio generacije koja ne čeka budućnost, već je stvara. Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.
5: Doživite čaroliju Egipta na poseban način uz turističku agenciju Omega Bihać. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. Vodimo vas na 8 dana uz 7 noćenja u luksuznom resortu. Uz all-inclusive uslugu organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. i 20. septembra, a cijena veća od 1550 maraka po osobi. Rezervacije 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
6: Baš tako, u Raiffeisen banci 100% besplatan račun. Otvorite paket Economic Online za samo 3 minute i imate 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. A ako još usto preusmjerite platu ili penziju, dobijate i 100 konvertibilnih maraka. Mi serviramo, vi pobjeđujete. Saznajte više na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka, učinite to mogućim.
7: U Konzumu i Mercatoru kupovina je sada još pametnija. Uz vrhunske Philips uređaje za dom i osobnu njegu. Sakupljaj naljepnice u svim Konzum i Mercator prodajnim objektima i ostvari do 50% uštede. Vrhunski kvalitet, pametna kupovina. Uz Philips, Konzum i Mercator.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Hit jutra.
1: Želi ništa, nikako na pola.
0: Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona.
1: Krenemo u dan, divan nasmija.
2: Vele poštovano slušateljstvo, evo nas nazad u našem studiju. Dakle, Slađa Mandić, Željka Joksimović i Tropico Band današnji su prijedlozi za hit jutra. Otvaramo linije, a vaše je da zovete. Halo, halo, dobro jutro.
3: Halo, halo, halo.
2: E, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Kako smo?
3: Super. Kako vi?
2: Evo, trudimo se da budemo dobro.
3: Neka, neka i treba. Ja sam, hvala Bogu, dobro. Danas mi je rođendan, pa sam vesela i razdragana. Sama ne znam šta da radim od radosti.
2: Evo, sretan vam rođendan i pridružujemo se čestitkama u moje ime i u ime cijele ekipe Radija Unsko-sanskog kantona.
3: Hvala lijepo. Ja glasam za drugi predlog i pozdravljam vas u studiju i sve naše slušalce, Faruka, Azru, njenu mamu, Majdu, sviju koji nas slušaju i koji žele slušati. Toliko od mene i želim vam sretan dan, a meni je ako Bog da sretan i bujrum na kolac.
2: Da možemo, vrlo rado bi sigurno došli.
3: Biće i torta, djeca su pripremila sve, ja s tim nemam ništa, samo gotovo čekam.
2: Svaka čast.
3: Svaka Ajde, čast. Toliko od mene, pozdrav.
2: Pozdrav lijepi od nas, evo još jednom sretan rođendan i čujemo se neki drugi put. Mi imamo već drugi poziv. Halo, halo, dobro jutro.
4: Selamu alaikum i dobro jutro, mladi gospodine.
2: Kako smo?
4: Evo, Boga je malo ušla, pijem kao pačić, kopti luk, ako Bog da i tako.
2: Neka, neka. Dakle, radna subota.
4: Ma, malo to ja, ono, znaš, hej, lijepo imati svoju baštu, ti je, recimo, jedna terapija.
2: Naravno.
4: Kako je u Bihaću našem i vašem?
2: U Bihaću je sunčano, evo, lijepo je, stvarno divno jutro ovog danas, tako da, evo, imamo i lijep hit jutra, sve nam se nekako slaže kao
4: lijepo. Mašala, hvala dragom Bogu, evo, kod noć.

0: sunce. Ja čestitam rođendan ovoj majki što je malo prije zvala da bude dugo živa i zdrava sa svojima najmilima, vas čelam i sve u studiju, u režiji, sve naše drage ove koje pozivaju i koje ne pozivaju. I ja ću kao i majka za drugi. Živi zdravi, oprijatno.
1: Može, naravno. Željko Joksimović i pjesma Libero. Idemo dalje. Karlo, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Je li može jedan glas za slađu?
1: Može, naravno.
2: E.
1: Hvala vam. Slađa Mandić je dobila novi glas, a mi imamo novi poziv. Halo, dobro jutro.
3: Halo, dobro jutro, Deno, poštovanje, kako smo?
1: Poštovanje, evo, dobro smo, a vi?
3: Dobro, nismo se odavno čuli, nije te bilo, ne znam šta je, Maro.
1: Pa bilo je neko bolovanje u pitanju, ali sad smo dobro, hvala Bogu.
3: Sad je, hvala Bogu, dobro, jel
1: tako?
3: Čuvaj se, čuvaj glas, Bog ti dao.
1: Naravno.
3: To ti je glavno.
1: I oči.
3: Evo, pozdrav u studiju, kome mašem tamo, ili Gogi, ili...
1: A mašete Muhamedu, a evo i Muhamed maše vama.
3: Evo i Muhamedu, nek ne me živi, zdrav, živa legenda, svaka čast. Sretan vam i uspješan radni dan i svim ostalim koji danas rade.
1: Hvala vam.
3: A posebne čestitke našoj slušateljki, gospođe Asimi, nek nam je živa i zdrava, da se dugo godina sa nama zajedno druže u ovoj najljepšoj i najboljoj emisiji Muzikosanskog radija. Pozdrav Hajri, pozdrav Azri, njenoj mami, Jusi i Senadi, Zarki, ne znam kome još da ne zaboravim, i Faruk će ovo jutro za prijedlog broj 1. Hvala vam, najljepša, sretan rad.
1: Može, Faruk, ide novi glas za Slađu Mandić, pozdrav za vas i naše ozimice. Halo, halo, dobro jutro.
4: Dobro jutro, Čanane.
1: Kako smo?
4: Dobro, hvala, la. Lijep pozdrav se Matka, vama i budi reži, svim dragim našim slušalcima, a našoj Asimi želim sretan rođendan, da se dugo, dugo čujemo, da se družimo, da nam je živa i zdrava. Salam, znači, za Faruka, Akiju, Mevlidu, i ostale se naš majko Rifu, Ziv i tako. I ja ćemo moju usu glasa za Slađu.
1: Može, naravno, novi glas za Slađu Mandić. I ovim glasom završavamo naš hit jutra, 8 sati 50 minuta, Željko Joksimović 6 glasova, Tropico Band 4, sve ukupno jeli sa Facebook glasovima, i Slađa Mandić okruglo 10 glasova, tako da Slađa Mandić i pjesma Osluškujem je novi hit jutra. Uživajte u pjesmi, a mi se čujemo vrlo brzo u malim oglasima.

prodaje se violina u svirnom stanju. Prodajem novog psa, samo dva put lajao.

Sinan Ćoglas kaže ovako, prodajem povoljno diplome, ekonomski, filozofski, arhitektura i građevina, akcija 3+1 gratis. Prodajem kuću na klizištu, nije mnogo prešla. Kaže ovako, povoljno plačem po sahranama, svaka druga u obitelji je gratis.

se da ste barem se malo nasmijali. Sada evo ima još nekih par interesantnih oglasa. Kaže, mijenjam čir na želucu za bol na braču.

Kaže jedan oglas, izgubljen je crni doberman, molimo, ako ga neko vidi, neka bježi. Povoljno bušim balone na rođendanskim proslavama. Kaže, vodim mozgove na ispašu.

Idemo dalje sa našim smiješnim oglasima. Djevojka 23 godine, visoka, zgodna, crna kosa, plave oči, zaposlena, bogata, traži mušku osobu sličnih osobina koja bi prodala 10 kubika bukovih greda. Povoljno. Mašem po aerodromima i autobusnim stanicama. Šifra Parkinson.

0: Traži se radnik za prodaju kikirikija na komad, šifra strpljenje. Evo nam i pozivak, neko da bude ozbiljen danas. Halo, halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Izvolite.
1: Je li Usupanski?
0: Naravno.
1: Ama, ne mogu naći na radio, ono nikako, hajde, reko ja ću nazvati, ne, pa čuće neko.
0: Izvolite.
1: Jesu, ma, ovo za prodaju i to.
0: Tako je, dobili ste radio Unsko-sanskog kantona, emisija Mali oglasi.
1: Ovako, prodaje se zemljište na Humcima, 10 duluma.

0: između 17 i 23, na jugu do 26 stepeni Celzijusa.
1: Slušate radio Usko-Sanskog kantona.
2: Danas moraju jednom shvatiti da su oni ti koji gube. Naše jedinice, apsolutno, već nekoliko dana poštuju primirje.
3: Mi danas pišemo istoriju Bosne.
4: Linija odbrane.

0: nije nam preostalo ništa drugo nego da se uzdamo u dragog Boga da nam pomogne i u ono što nas čeka. Možda je to jedan od najtežih dana i taj sam dan i drugi put ranjen u toku borbenih dejstava. Naravno, svako borbeno dejstvo i sve ima svoju težinu i naravno uvijek je najteže gledat ljude kako krvare, kako ginu, kako gube živote, ali ali taj dan, ono što je bilo teško, bilo je teško što sam imao priliku da vidim koja nas sila napada, a znam čime mi raspolažemo, odnosno ne raspolažemo. E zato je bio taj dan težak. Možda same borbe i nisu bile toliko teške, iako i jesu definitivno i one, ali ta situacija da jednostavno ne znam čime ćemo i kako zaustaviti, to je ta težina koja definitivno u mom borbenom putu, ratnom putu, određuje taj dan kao jedan od najtežih dana, definitivno. Individualna sredstva za protivoklopnu borbu sa jednocifrenim brojem sredstava je svaka raspolagala jedinica koja ih je imala kod sebe. Znači, ne može se pohvaliti ni jedna jedinica tada koja se suprotstavila neprijatelju da je imala preko 10 projektila bilo kojeg sredstva to kod sebe. Mislim, 10 je velika brojka. Znači, to 1, 2, 3 projektila smo imali svako kod sebe koje ih je imao, a nas napada jedna formacija koja praktično raspolaže neograničenim sredstvima. Zato je meni taj dan težak. Naravno, borbe i na drugim, u drugim bitkama, drugim frontovima su bile, imale svoju težinu. Kao što sam rekao, najteže je bilo, naravno, kad ginu ljudi, kad vidimo svoje borce kako krvare, to je definitivno ono što je najteže. Ali taj dan, ta bezizlazna situacija je bila, u svima nama budila zaista tu bojazan da se nećemo imati čime odbraniti. Pa srećom, definitivno su pišadiju zaustavili odmah, znači bez ikakvih problema. Tad je krenuo oklop, na nas krenula artiljerija, krenulo su protivvazdušna sredstva da nas tuku svim raspoloživim. Tada je jedan od tenkova pogođen i tad smo zarobili jedan tenk M84 koji je pogođen. Naravno, onaj koji je pogođen, on više ne zna čime mi raspolažemo i vjerovatno je i to uticalo da pogodimo taj tenk i to je uticalo da praktično njih zaustavi na neki način, da ne krenu baš u frontalnu bitku protiv nas i stabilizovala se situacija, tako da smo uspjeli se odbraniti, hvala dragom Bogu, ali hvala i svim onima koji su dali doprinos da se ta ofanziva zaustavi, jer pitanje je da su tad prošli na tom frontu, šta bi se dalje događalo sa nama. Tada sam bio pripadnik 511. slavne brdske brigade, komandant 3. bataljona, koji se nalazio konkretno na pravcu Begove kafane Kovačević i Liskovac, duž glavne te komunikacije, znači to je pravac koji smo mi branili. Tada lijevo od mene pravac branio 1. bataljon 511. slavne brdske brigade tada, a desno od mene su se nalazile jedinice 502. i dalje sad već neko druge jedinice prema gore Kudića brdu i prema skokovima, prema u tom pravcu prema Pećigradu, znači. Ali mi smo bili u zahvatu glavne komunikacije Begove kafane Kovačević i Liskovac.
1: Bilo mi žao pogibije boraca, sve to stoji. Samo mi je vrijeme bilo hladna kiša, to opšto ništa. Nema već ono, uvodiš na liniju, februarska ofiziva, uvodiš poledano. Grabeš kad smo ošli do Destrići, prelaziš u snijegu, čitavu noć, led ispod tebe. To mi je jedino ovako što se tiče, mlada luda, udri. Nije bilo teško na početku i u ratu nije bilo jer smo živjeli za to cigaru, šnitu kruha, sve je bilo, za jedno nije bilo, bitno ko ima, važno je da ima i svi smo imali. A sad kad se društvo nađem, od prilike gledamo da to bude fine teme, ono veselije, ono hajka i to. Nekad dođe ono teško kako je bilo, ono, ali pretvrno to kad neko ubaci ovo ono kako je teško, je onda padne na pamet kako je bilo, te onda okrenemo temu. Bolje pričati nečemu veselom nego što je bilo loše i gdje si bio, šta si prošao, kako si prošao. Bolje je okrenuti to malo na veselo stvari, dosta nam je trauma i... Ja, ono, teško sam ranjen, ono, kad sam ranjen 3. put i glava i... Malo smiješno, dak sam počeo, došao sebi, nisam mogao pričati, pričao sam slovo pa slovo, ono, zvali su me Terminator u šok sabe, ono. Ja sam odmah prihvatio svoju invalidnost. Bilo mi je bitno da me cura.
2: Najteže je bilo prema autonomiji, daleko teže nego prema četnicima. Nažalost, moram to da kažem, dio tog naroda je bio za tu ideju koji nisu bili svjesni. I vi znate kako se nalazi tudi, vi se čuvaš leđa nek spreda. I bio sam u puno akcija, u Sadeću sa 505. sam često bio, gdje me Rahmetli Nanić iz hotela mnogo puta uputio na zadatak, bio sam u komandir desetine i tako da, šta da kažem.
3: Sam rat je bio težak od početka do

0: ljude, ono, svaka kap krvi je prolivena i na jednoj i na drugoj strani bila za nas gubitaka.
1: To je zgoda prije svega, zato što je imala sretan kraj, ali mogla je vrlo lako biti nezgoda jer to je bila jako rizična operacija, da tako kažem. Možda tog momenta nisam bio ni svjestan jer sam bio u bezizlaznoj situaciji i morao sam to uraditi na taj način. Ali kad iz ove perspektive sada razmišljam o tome, sve sam svjesniji koliko je to mogla vrlo lako postati nezgoda, za mene lično. Međutim, zaista je to jedan moment koji je bio prekretnica u mome životu, ne samo u vojničkoj karijeri, jer naravno da sam ja odluku o napuštanju INA donio puno ranije, čak sam 1991. godine, još u vrijeme dok je moja jedinica bila u Hrvatskoj, u Zagrebu, pokušao na neki način iskoristiti svoj godišnji odmor, pa neko bolovanje, da nađem način gdje da odem praktično. Međutim, nije jednostavno bilo načina, nisam našao razumijevanje nikoga ko bi mogao tada pomoći da se više ne vraćam u svoju jedinicu. Čak onog momenta kad sam dobio prijetnju da će pozvati vojnu policiju po mene, onda sam odlučio da prekinem i to takozvano bolovanje i vratim se nazad. I onda sam ostao, moja jedinica tada dolazi iz Zagreba u Bihać, ovdje sam pokušao ostvariti neke kontakte, sticajem okolnosti neke ljude i tada sam odlučio u redu, napustit ću, ali ne mogu samo tako napustiti. Moram ja ponijeti nešto sa sobom, tako kažem. Jer svo to naoružanje, svo to čime je raspolagala bivša INA nije pripadalo samo jednom narodu, pripadalo je svima nama zajedno. I smatram da ga je trebalo na neki način pravedno podijeliti, međutim, naravno, u tim ratnim okolnostima to nije bilo moguće. I ja sam odlučio tada da učinim nešto što će bar malo zakinuti tu njihovu armadu na neki način i nanijeti im neku štetu. I tada sam pokušao ostvariti neke kontakte uspješno ostvario, međutim, jednostavno nije bila zrela situacija, nije bilo dovoljno potrebne organizacije da se učini nešto više i osvanuo je taj dan kada je INA napuštala Bihać. I ja više nisam imao kud, morao sam učiniti nešto ono što sam mogao u tom momentu jedino sam da uradim. Preko ljudi koje tad nisam poznavao, uspio sam poslati poruku uzdajući se u sreću, da će ta poruka stići do moga kontakta. Mogu sad slobodno reći, kontakt mi je bio Edhem Recepagić, također Zlatni Ljiljan, koji je sa mnom radio zajedno u Zagrebu, koji je prije toga napustio INA, Bišćani rođeni, i poslao sam poruku prema njemu da me sačeka kod poliklinike, pa ako bude situacija da ja budem sam u borbenom vozilu, u redu, dobro, ako ne, nek budu spremni na sve, naravno. I ja sam tad, pošto sam i tada bio u vojnoj policiji, pratio tu jednu od kolona
2: koja je izlazila
1: iz grada, otišao, napravio praktično neke male malverzacije na samom vozilu, na sistemu veza, da zbunim svoje vojnike koji su sa mnom bili u borbenom vozilu, da im odigram neku igru, da tako kažem. Otišli smo tada, prošli, ispratili tu jednu kolonu do pritoke, tad sam ja naravno stao sa strane, propustio tu kolonu, nije više bila ni neophodna pratnja, jer su bili na sigurnoj teritoriji sa svoje tačke gledišta, i tada sam ja rekao vojnicima, ne mogu da uspostavim vezu, neku im priču ispričao, vi izađite ovdje, popijte piće u ovom restoranu, ja ću se vratiti dole do punkta 2 Jelena da telefoniramo, tako nešto prilike. Nisam, ni ja tad konstrukciju sam pravio u hodu, onako ne znajući praktično na kakvu ću reakciju naići. Oni su me poslušali, izašli, ja sam prešao na mjesto vozača, preuzeo vozilo sam borbeno i okrenuo se tu, gledam ih u retrovizor, oni gledaju za mnom, vidim da su shvatili, ali njima je kasno bilo već tad. I vratio sam se nazad, sačekala me ova ekipa kod poliklinike, uskočili su u vozilo sa mnom, odmah sam uključio veze ponovo i već čujem kad je sljedeća kolona naišla u pritoku na ove moje vojnike, čujem da pozivaju helikoptere da nas traže. Srećom, mi smo, ta ekipa me odvela na Brekovicu gdje smo našli sigurno utočište u jednom haustoru gdje smo maskirali vozilo i čekali noć. Kad je pala noć, mi smo otišli za Cazin gdje je tada bio smješten okružni štab odbrane i tada sam se javio na dužnost u tadašnju teritorijalnu obranu Bosne i Hercegovine, odnosno Armiju Republike Bosne i Hercegovine. Prilike, ovo je kraća verzija te priče, ima tu još pozadine, ali kada sam pričao jednom stranom svom kolegi i jednom američkom vojnom atašeu, kad smo bili zajedno na dužnosti, takvu neku priču, on kaže, to je za Hollywooda, za scenarija jednog, da se napravi jedan solidan film, ali rekao, neko drugi pravi taj film, meni je dovoljno i ovo.
2: Da se ponovi u nekom novom scenariju slično, pitali smo naše Zlatne Ljiljane šta bi uradili.
3: Pa da vam kažem, šta su neke godine stigle meni.

0: I sad 70-a, ja bi se istog dana ponovo uključio, bez razmišljenja.
1: Zašto?
0: Pa, zbog ovog naroda, zbog ove djece koju sad vidiš po gradu da hodaju i to je naša budućnost, a on je, kako svi im pričamo i vidimo preko medija, odlaze vani. I neće biti ni ovog grada, ni nas, ako ne bude njih. Tako da bi ja tu opet u odboru stao da ih zaštitim i ne bi uopšte razmišljao ništa.
2: Pa tu nema potrebe razmišljati o tome uopšte. Znači, stvar je samo fizičkih, mentalnih sposobnosti čovjeka u tom momentu, da li može dati doprinos i kakav može dati doprinos. A uopšte nije upitno da li ću se staviti u službu ove države i njenih građana. Znači, tu uopšte nema nikakve dileme, ni jednog momenta. Znači, mogu biti i sa 70 godina i 80, ali ako sam fizički i mentalno sposoban da bilo kakav doprinos dam, da bilo kakav savjet dam, ja sam siguran da i uopšte se ne dvoumim kada je to u pitanju, da sam ja doživotno vojnik ove države i ovih građana. Jer malo je reći da je vojni poziv moja profesija. Malo se i sjećam života kad nisam bio vojnik. Sa svojih nepunih 15 godina sam otišao u srednju vojnu školu 1982. Tako da praktično cijeli svoj život sam, da tako kažem, u vojničkim čizmama i u službi građana, a naravno veći dio te vojničke karijere na svu sreću u službi građana Bosne i Hercegovine. Tako da uopšte nemam dilemu, samo je pitanje mojih fizičkih i mentalnih sposobnosti.
1: Moj bi odgovor bio, ja sam jednu majku izgubio, a druga majka mi je Bosna i Hercegovina. Znači, u svakom momentu sam na raspolaganju, znači, za odbranu Bosne i Hercegovine. E sad, kako će biti, šta će biti, da li će biti potrebno, ali ako bude potrebno, tu smo. U svakom segmentu. Daj Bože da ne bude nikad više nikome, to ne bi poželio ni onome neprijatelj koji bi nas sutra napao, na primjer. Ali ako zapne, onda ni drugog izbora nemamo. Mi nemamo rezervnu domovinu. Mi imamo samo Bosnu i Hercegovinu. I to je dokle nas ima, pa nadamo se da neće doći do toga. Imamo mi ljudi koji su onaj još uvijek kadra koji se razmišlja o nekim stvarima, mada danas je svijet i populacija, onaj, nekako smo svi u nekom stresu, grču, nezadovoljstvu, mada nikada se bolje nije živjelo ko sada. To je činjenica. E sad, zbog čega bi to bilo nešto, onaj, ali ako zatreba, Bože moj, borba je.
3: Onako, kako mislim da je ispravno, nama, mene i nama je na prvo mjesto Allah i vjera, domovina. Mi druge nemamo rezervne kao što imaju naši susjedi. Ovdje je jedan se čuo i čući se sudnja i dana. Mi nemamo alternative. Poštujemo druge, cijenimo i sebe. Ja imam prijatelja i Srba i Hrvata i sada imam i meni to ništa ne smeta. Ja sam nikad nisam bez bitke predao i nikad se neću predao bez bitke ako me neko napadne.
4: Praktično je svakodnevno u javnosti prisutna ta opasnost od navodnog izbijanja rata, navodnog izbijanja oružanih incidenata ili ostalog. Mi druge domovine nemamo, ja druge kuće nema. Svoju kuću sam gledao praktično sa Barakovca, sa Debeljače, sa mnogih položaja oko grada Bihaća na kojima sam bio. I ja ću je opet braniti. Branit ću je svim sredstvima, onako kako sam to radio u ratu 92. do 95. U skladu sa svojim mogućnostima na što 30 godina i na što više već na plećima. Međutim, nadam se da je ovim mladima isto tako stalo, mada ih je malo ostalo, da je onima koji su ostali stalo do ove zemlje, stalo do onog načina života kakav je ovdje praktikovan nekad, a koji se sad nastoji ugušiti.
5: Sad poslije ovoga svega imamo mi tu država ko država, mi je druge ne imamo, jel, naš, ovo je tako kakva ja je volim i u krajnjoj liniji ima tu nepravilnost, ima, nije tu uređena država, evo mi smo svjedoci da svaki dan je tu nekav način, jer neko napada na bilo koji drugi način, omalovažava i da vam kažem, jesu, mi smo malo izrevoltirani u sistem, mi sami borci, onako kad pričam, onako mi se družimo, mi saborci i ja sam jedan od komandira te specijalne jedinice, međutim ja sam samo borac i ja, za mene je borac kuhar i slugista svaki, i onda ja sam u tom smislu dobro prihvaćen kod saboraca i ja sam skroman jednostavno i kroz tu našu priču mi smo izrevoltirani u sistemu.

0: iste. Međutim, ima jedna druga stvar, na šta je revolt, to bi sve prekinulo, evo sad lično, mislim, ja se ne libim to reći, u zadnje vrijeme, malo je ružno to i reći. Pa neću reći da prizivamo to, ali iskreno nas, moje lično mišljenje, to je mišljenje nas, većine nas preživili, da bi jednostavno, pa nek dođe, jer to hajmo jednom raštevijati to, da vam kažem jednu stvar. Tako da je to taj dio, onaj, međutim, šta se tu dešava? Bolje svaki mir, najgore je mir, bolje od najboljeg rat naš. I žao mi je što to većinom sad, ne većinom, nek dobrim dijelom se zaboravio taj ratni put, taj ratni period. I u većini slučajeva najvećoj mjeri omalovažava taj put nas, boraca. Ova zemlja, bez obzira, znači na tu političku situaciju i to sve, još uvijek, bez obzira što smo mi izrevoltirani u sistem, još uvijek može se uzeti u nas, ima nas sigurno da ne daj Bože, da zlu ne trebalo, a u svakom slučaju mi imamo i tu mladež. Da kažem, domovina nema, tu se mora, nema kalkulacija.
1: Ipak mi je najteže kad sretnem ratnog svoga saborca koji ne radi ovih 30 godina. Nije dobio radnog mjesta u svom gradu za koji je, eto, bio spreman dati život.
2: A svi borci žele isto. Žele mirnu Bosnu, cjelovitu Bosnu. Pritam mi i djeci, da čuvaju državu, da prikoliko poštuju borce, poštuju poredice poginuli, ali politika nas satra. Borci kao borci, svaka čast. Ja u mom borcu što sam bio, to s predsjednom mlađim momskom i ja 19, 20, 20, 25 godina, što kažu, to je već ostalo. I to je, mi smo shvatali rat, aj ne mogu reći kao igru, ali to je bilo baš ono apetitom, mi smo. I bilo je uvijek, aj ne mogu reći hajka, šalo, uvijek šalo, uvijek je bilo okrenu, on puca i mi se smijemo. Kreatiraju, aj nije blizko, ne pucaš tam briga. Vjerujte mi, ja sam spavao sigurnije na liniji nego kod kuće. Ja ne volim sebi isticati bilo koga, ni podizati, ni spustati. Ali mi smo svoje rekli u ratu i govorimo sada o miru. A mi ne možemo doći do riječi od vi, ja kažem, ne zove političara. A ima i naši boraca koji su podlili politici i onda mi, ajde, ja nisam zlatni ljeno da se falim, ili nešto borac kakav sam bio, nek drugi pričaju. Ali mi smo svoje odradili i mi pričamo mi između sebe. Ali da mi pričamo sad nekim ko nije to prošao, teško je to ispričati i objasniti nekim stvari da je tebi poginuo, šta ja znam, evo sjedimo sad. Više mene čovjek poginuo, između očiju i nosa je snajper pogodio. Sad kom je ja to mogu objasniti? Dolazi pomoć, borci trči da pomoć. Vičem, nemoj ti će da pogine, još neko je tuče, sad odmah zašto slajpera, šta ja znam. Ljudi trče, nemoj zašto puca. I zato kažem, ne može nekom joj pričati sad, evo mi pričamo, ko nije bio na liniji, ko to nije prošao, ko nije preživio, ne možeš pričati. I onda mi pričamo između sebe, ne mogu ja pričati nekome sad. Neko klima glavom, ja znam, ja ne znaš ti ništa. Ko nije to prošao, ko je prošao, evo moja, ja sam, ne, kad sam ranjen 94. na Plavnu, mene je pomoć došla sa prve linije. Ja sam branio iza linije možda nekih 100 metara granata. Mene je došla pomoć sa prve linije. Pričamo sad ovo u ratu i posle rata u miru. Kaže, ja gledao kad si ti ranjen, padala granat, kada ovost. Ja hiljadu ljudi gledao kako sam ja ranjen. A nikom je došla nije pomoć. Moji borci sa prve linije. E to je ono što kažem. Ne možeš nekom je objasniti neke stvari. I onda braće čutim, negda ti sad, izvijem se ovi, negde mi neko dobi pameti, ja tebe razumijem, ja tebe jaš. Razumijem, on meni da ja nešto pričam i okrene se kad budale, ja ne vjezim. Onda čutiš i pričaš se onim s kojim možem, s kojim ne možeš, popiješ kafu, odješ kući.
3: Danas kad se sretnemo ima različiti tema, jer život uglavnom nosi svoje i svako je opterećen onim što njega tišti. Ono što bi se moglo svrstati u nekoliko kategorija kad se sretnemo organizovano, znači kad okuplja se jedinica, bivši pripadnici jedinice, ovo ono, često se prepričuju anegdote kako se nešto desilo, šta se desilo, i tu se uglavnom izvlače oni lijepi događaj. U zadnje vrijeme, nažalost, brojimo sve više onih koji odlaze prerano, koji su preživjeli rat, a sad nas napuštaju. Mimo toga, često smo u prilici da komentarišemo i dnevne događaje. Nažalost, ne u pozitivnom svjetlu, jer trenutna situacija u društvu nije baš zadovoljava.

0: Mi se, često se ljudi zapitaju zašto se borio. Borili smo se da odbranimo državu, stanovništvo, teritoriju, ustavno-pravni poredak. Međutim, sve to trebalo biti, da tako kažem, u okvirima neke demokratije zapadnoevropskog tipa, u okvirima pravne države, u okvirima socijalne države, socijalno osjetljive države. Od toga trenutno jako malo je ostalo u našem društvu. Mi smo od onoga što je izraslo kroz četiri ratne godine kao čudo bosanskog otpora, došlo do toga da smo čudo bosanske korupcije. Jer smo šampioni korupcije u Evropi. To svakog od nas zabrinjava. Zabrinjava nas puno i odlazak mladih. Skoro da nema mog prijatelja, kolege koji nema djecu u inostranstvu. I naši komentari su uglavnom svode na to, bolje da sam i željen nego da i žalim. Da li smo mi smjeli sebi dopustiti da izgradimo državu u kojoj ćemo žaliti svoju djecu? Ja mislim da nam je ova trenutna situacija možda i gora i teže ćemo iz nje izaći nego iz rata. I sa puno, puno većim moželjicama nego što imamo rat. Imajući u vidu i sve one grobnice koje su posijane širom Bosne i Hercegovine. Jer naši trenutni gubici u živoj sili su veći nego u ratu. To moramo sve priznati.
1: Svake godine kanton drugi priređuje doček Zlatnih Ljiljana Bosne i Hercegovine, znači čitav iz cijeloj Bosne. Uglavnom i mi učestvujemo u tome i jednom se sretnemo. Od ovo nas što je ostalo živi u gradu, sretnemo se bi često. To su fini, kafica se popije, sjede se na 5-10 minuta koliko ko ima vremena i razmijenimo ta mišljenja. Uvijek se nađe nešto čega se sjetimo. Mislim, ne možeš nikako taj sjedenje naše da promakne, da ne kažemo nešto šta se je desilo. Pa nije bitno ili dobro ili loše, ali bitno je da se znamo da je to bilo tako i imamo ista mišljenja, što je najbitnije. Niko od nas nema različito mišljenje od nekom dejstvu koje je bilo, pa da kaže nije bilo tako nego ovako, nego stvarno učesnik je toga i malo koje ljenja nije učestvovao u sve jednom toj akciji koja se je dešavala od autonomije, Plješavce, i tu smo mi držali liniju, ovamo normalno je bilo grabež i to, pa do završetka na ključu.
2: Pa eto, hvala Bogu, mi imamo svoj datum, znači kada obilježavamo 9. maj, dan Zlatnih Ljiljana. Ona činjenica je da svake godine, znači, okupljamo, zavisi u kojem kantonu se onaj dogovori da se okupimo. Družimo se i mimo toga dana, znači onaj, mi smo ovdje najviše naslonjeni baš na 505. Ulamu Pužin sa tim pripadnicima, pošto smo i u ratu smo bili više skupa, tako da smo onaj više naslonjeni jedni drugima i više se poznajemo i tako, ali uglavnom na kantonu i ovako šire onaj poznajemo se, puno ljudi između se puno, tako da nažalost puno ljudi odlazi
3: fizički u inostranstvo ili odlazi na drugi svijet?
2: Odlazi fizički, odlazi na drugi svijet, nažalost onaj, jednostavno mladi ljudi odlaze, takav je život, tako su vremena, da li je to posljedica rata, da li je to posljedica mira, ne znamo, ali nažalost je tako. Svake godine baš onaj kada imamo kupljanje, onda se iznesu neki podaci koji su poznati, onda ono se kaže ove godine nas nam fali toliko, da onda to su nekad veće cifre, nekad onaj bude upečatljivo baš ono.
3: I bude vam teško.
2: Bude nam teško, da. Pošto ti ljudi su znači, prije godinu dana bili s nama, ove godine znači, nisu. Ali Bože moj, život je takav. Nije nas mazio ni prije, pa ne mazi ni sada.
4: Pa imam u Gospodskoj grupi sve su organizacije ono, aktivne. Ja sam invalid, idem na neka druženja gdje je bliže, kako ste rekli da je svaki kantor svake godine drug. A ja kako je blizu, odem kao invalid, ono, odem, nađem nekoga, ima invalida, ono, pa se pomognemo i to, dalje relacije izbjegavam i tako to. Ili idem na konak i tako to. Družimo se, ali pošto sam ono, invalid, sam malo teže, onda ne mogu, a volim se družiti, ali...
5: Prvo ti susjed su vrlo srdačni, to bez jednog srdačnog zagrada ne može da prođe, bez topli riječi, bez pitanja za zdravlje.
1: Pa jedno od ove februarska ofenziva 1994. godine na grabežu se je desilo gdje do tada nije bilo tako žestoki njihovi dejstava, ali tad su krenuli da uzmu grad. I sad u jednoj uvali ležimo mi, normalno zaklonili se da vidimo kako će to sve trajati. Jedan moj kolega isto je Zlatnih Ljiljan, neću ga imenovati, ležimo, joj, on i on meni kako je ovo budale, nikad ovakve žestoke nisu došli na bijač.

Vele poštovano slušateljstvo, 11 sati 53 minuta, uživamo u današnjem suncu, a naš kolega Dževad Ponjević upravo je stigao u studio koji će nastaviti tamo gdje ja stadoh, to jest u drugoj smjeni. Tako da družite se sa našim kolegom Dževijem. Muhamed i Dženo su vas vodili kroz današnji dan sve do evo ovog momenta kada štafetu predajemo kolegi Dževadu. Tako da, poštovani slušaoci, uživajte u vikendu, u ovom suncu i volite, budite voljeni i čujemo se neki drugi put.

13 sat i 8 minuta, cijenjeni slušalci, želimo vam dobar dan i dobrodošli u tevni program Radija Unsko-Sanskog kantona. 9. maj tekuće 2020.

0: zapravo od snijega.
1: Od snijega?
0: Snjegović je Snješko.
2: Kako se pravi Snješko?
0: Sa velikom krugom.
2: Jesi ti nekad napravila Snješko?
0: Da. I babu mi pomozio ima i ja i seka se igrala vani malo ovako radila pa mi bacila snijeg na leđa.
2: Kako se pravi Snješko?
3: Napravimo tri kugle i stavimo mrkvu ku nosi oči ko kamen i onda stavimo usta.
2: Što nam treba da bi napravio Snjegović?
3: Mrkvu, to je ona stvar predmet od snijega, što se, mi smo to napravili, ali taj predmet nije živ.

0: Ana Poznanović nije konj.
1: Ali je magara. Hajde za ovu Lakinu emisiju da se malo pristojim. Na slavi kad me pitaju kao kad će ono muž, deca, jer usvojila sam slona. Naši roditelji svi misle da su rodili neke nove Nikole Tesle i Đoković, ali...
0: Yes.
1: A dete samo želi da sedi i da čačka nos, ono, šta već deca radi.
0: Jo, Boga mi čačka nos ti dan danas. A ti...
1: U tvoje ime sam nosoroga sponzorisala.
0: Haos, divno. Ti si mi dala čokoladnu branci, ja sam rekao neću.
1: Neću.
0: Hoćeš da me udebljaš.
1: Da. Eto, bila je kod mene u emisiji, Bog da je dušu prosti.
0: Strahopoštovani poštovani gledalci, evo opet Laka u serijalu Opet Laka, da vidimo koga nam je producentica danas obezbjedila, to je Ana Poznanović nije konj.
1: Ali je magara.
0: I ona ne umoje tako govoriti o sebe. Znaš da poslije se uvijek sluša i onda jednog dana se probudiš, samo čuješ i sebe.
1: Ja stvarno magara.
0: Znaš šta ima kod žena kad kažu ono... Kad se iznenade i onda da kažu a, ispali bi magarac.
1: No.
0: A oni
1: vidi,
0: kažu
1: kad vidi muškarca ja. Pere sudove.
0: Da.
1: Jesi dobro?
0: Znaš šta je dobro bilo da sljedeća predstava se zove ja sam muškarac i ja sam konj.
1: Pa... Znam da vi muškarci ne volite.
0: Ne mogu govoriti vi, ja nisam takav. Ja sam prvo na strani žena, ja sam na strani da žene zavladaju svijet, ja sam se radovao Kamali Harris da pobjedi, ali ne daju američki muškarci.
1: Da, meni je drago. To
0: što?
1: Znači da, to znači da, drago mi je što si takav što podržava žene. Ti si znači ugrožena vrsta, tebe moramo da negujemo, da te čuvamo. Kao one nosoroge, znaš što idu oni čuvari i
0: a
1: tebe treba neko da čuva.
0: Ono je za streljanje, stvarno. Znam si ti odiš u Afriku i osjećaš slonu, ono, a nosorog u ovo, čovječ, ono je za streljanje.
1: A izvini Lako, koja je ovo životinja na kojoj sedimo? Nemoj tako,
0: to
1: vidiš,
0: ona,
1: vidi, a...
0: To je...
1: Umrlo prirodnom smrću, reci.
0: Znaš koliko ja imam u ormaru bundi? 4. Ali sve su kao jambolije. Ali jambolije.
1: A znači veštačko karantin?
0: Da.
1: Uzet ću DNK za svaki slučaj da utvrdimo.
0: Slobodno, ja sam...
1: Gde je ovo jadno stradalo?
0: Jer ješ pravo da kažem, ja sam prije za ubijanje ljudi nego životinja.
1: Pa, ja moram da se složim s tobom.
0: Ovo će cenzura biti. Pa, kako se stvara fašizam?
1: Sad će komentari ispod.
0: Versace.
1: Jeste, izgledaš tako, vidi se. Ja sam sad, evo, da šokiram svoju familiju.
0: Udata.
1: A to ne, ni, znaju da to nema šanse. U Australiji sam na aerodromu vidjela, ima neka kao akcija kako da se pomogne životinjama i kupiš neku narukvicu. I odu, to je neka mala suma, ta suma ode kao tom rezervatu u kome su...

0: su slonovi. Tako da sam se ja vratila kući i sad na slavi kad me pitaju kao kad će ono muž, deca, jer usvojila sam slona. Taman, pa ako nek se malo donosi voda i šećera familiji.
1: Jo, znaš šta bi dobro...
0: Ima im ime, Najsula. Ja sam ponosna mama, Najsula. I sad kad me pitaju gdje ti je mala, ja kažem, eno je na školovanju u inostranstvu.
1: A koliko si para dala tu? Ne možeš ti slon jede? Pa znaš koliko slon jede?
0: Ne moram ja da ga hranim svaki dan, ima i drugih budala ovako ja koji će da financiraju.
1: Znam se daju ti ovolikog slona i ti dok dođeš do Srbije, on će biti
0: veći. Najsula moja. Sljedeće godine, Boga mi, upisujem je na balet, pa strani jezik koji svaki roditelj.
1: Ima onaj crtani kad
0: igraju ono,
1: na slonice igraju.
0: Pa što, moja Najsula je sposobna za balet koji svako treće dete. Znaš kako oni roditelji preambiciozni vode dete, ono svaki dan dete ima pet aktivnosti, ono ne zna kako se zove, ono te balet, tenis, fudbal, odbojka, tri strana jezika.
1: Jo, ja vidio sam isto da se roditelji bune, kad na primjer trener ne stavi njihovo dijete koje je očigledno netalentovano, dođu roditelji i polude. Kako ti imaš reći da ima dijete netalentovano?
0: Valjda ja znam. Ne, pa... Naši roditelji svi misle da su rodili neke nove Nikole Tesle i Đoković, ali...
1: Yes.
0: A dete samo želi da sedi i da čačka nos, ono, mislim, šta već deca rade.
1: Ja, Boga, mi čačkam nos i dan danas. A ti... E, znaš šta je to dobro bilo, kad sam ja odšao u Holandiju prvi put i došao kod svoje neke familije i mi se sjedimo, robimo nos, rekao, gdje se u Holandiji briše nos? Kaže, isto kod nas, ozdo.
0: O zavesu.
1: O zavesu. Ne, drugi se organ briše.
0: Eto, šta je? Šta ti je? Druga kultura?
1: Htio sam te pitati, Ana Poznanović, a u Crnoj Gori Poznanović.
0: Poznanović.
1: Jesu tvoji iz Crne Gore?
0: Ne, moji su iz Užica.
1: No dobro, znam.
0: Ali ono, sad, ako gledamo po onom, odakle ti je baba,
1: odakle
0: odnosno
1: si
0: prababa, iz Hercegovine.
1: Ma da, nema mi to.
0: Mm-hmm.
1: Pa svi, znaš da je... Cijela Hrvatska iz Hercegovine.
0: Pa,
1: nije valjda i cijela
0: Srbija. I Adam i Eva su iz Hercegovine.
1: Jesu. Htio sam te pitati za voliš Sarajevo zato što si imala jednu ogromnu ljubav u Sarajevu. Je li to muškarac bio i kako si ga prihvatila?
0: To je muškarac.
1: Nije slon.
0: Da.
1: Odakle
0: mi ta ideja?
1: Ne, ne, odakle ti... Da, jeste se upoznali u Sarajevu ili sad ste negdje drugo se upoznali?
0: Upoznali smo se na moru. Eko klasika.
1: I?
0: Pa ništa, ljubav pukla.
1: Pa koliko je trajala?
0: Kao i sve ljubavi koje se upoznaju na moru.
1: A, kratko traje.
0: Pa je, znate, ono kad ste na plaži, sunce ti malo udari u glavu.
1: Očekivanja nula budu tu.
0: Ne, pa prosto da bi došao do ovoga da imaš o čemu da pišeš, moraš da imaš i neke tužne ljubavi u životu.
1: Je li bilo samo ljubljenje ili...
0: Ne, i držali smo se za ruke. I sedeli smo na ladan beton.
1: A nije se...
0: Moramo baš ono konkretno lako. Hoćeš poze da objašnjamo?
1: Pa nije, pa hoću. Hoću, ako hoćeš.
0: Pa, podili smo ljubav.
1: Stvarno?
0: Da, pa znam da... To je danas malo izlizana fraza kao vođenje ljubav.
1: Znaš šta, baš sam te malo prije rekao to... Šta da su tvoji toliko navaljuju da se ti udaješ i sad udaš se za ovoga iz Sarajeva, a on musliman. Šta bi oni rekli, nek si se udala ili što se uda za...
0: Rekli bi ja.
1: Jer nikad ne valjaš.
0: Jadan dečku. Ne znaš šta je uzeo. Bilo bi sine, jesi ti baš siguran. Jeste da je naša, ali...
1: A šta ćemo ja i ti kad ostarimo... Znaš šta, ja se slažem sve s tobom što si ti rekla. Šta ćemo pričati?
0: Misliš, neće imati ko da nam donese čašu vode?
1: Ne, neće imati ko da nam dođe.
0: Misliš, ti će da pomru?
1: Nemamo djece.
0: Pa
1: misliš... Ili možda ćemo imati, ne znam.
0: Mi ćemo imati mačke.
1: Ja sam
0: dog. I ono su u mojom slučaju kučiće.
1: Ja sam više dog type.
0: Imaćemo čopor. Niko to ne može, verovatno i tebi familija govori to, eto.
1: Ma govorili su mi
0: onda... Šta ćeš kad ostati, ko će da te sahrani?
1: Ja sam se odlučio na sahran da me baceš životinjama, da se nahrani mojim tijelom.
0: A, kao na Tibetu ono.
1: Da se zatvori krug.
0: Krug, da, da.

0: Ako će mi bez veze i istražnuti.
1: E, ti izabrao životinju koja hoće
0: pa
1: te koje pojede.
0: Pa možda uzao bi ovog tvog slona.
1: Slona, nemoj, moja je vegetarijana. Moja je alergična na gluten.
0: Onda bi uzao ovu mačku što je bila u tvome šovu.
1: Da, mačka je juče ukrala šovu. To je mačka, evo da pojasnimo, to je mačka koja živi u domu mladih i ja moram da pohvalim dom mladih, da je pet friendly. Pa da je ono, puste mačku jadno da se ogreje i vidim i da je hrane, tako da dom mladih, hvala vam na tome. Mačka je došla pred predstavu, muvala se tu okolo i sad sam ja normalno, pošto imam uvek u torbi hranu za životinje, ja sam je dala i to sam... Znala sam da sam pogrešila. Ja sam joj na sceni dala malo hrane. I onda sam se baš razmišljala, jao, zamisli sada kuđe mačka u sred predstave, šta da radim sa njom. I to se zaista desilo. I to se desilo u jednom neverovatnom trenutku kad ja u predstavi kažem bukvalno ovo o čemu smo pričali. Ide jedan deo, umreću sama i poješće me mačke. I u tom trenutku, ne zezam se, evo, pitajte ljude, bili su, ulazi mačka. I seda ovako tu ispred i vidim da mački uopšte ne smeta što je tu puno ljudi, šta više, mačka uživa u toj nezasluženoj pažnji.
0: Jesu li
1: ma jesu, ljudi su, da, svidjelo im se to, nego što ide dalje jedan deo gde ja pričam o orošavanju vagine. I mačka je tu digla nožicu i počela da liže. Sad ja ne znam šta je mačka lizala, da li su to bili testis ili nešto drugo. I sad ovako, ja pričam o orošavanju vagine i samo u jednom trenutku kažem, evo i mačka orošava vaginu.
0: Da.
1: Tako da eto, mačka je pomogla predstavi i tačno je sačekala i bila je jako mirna, nije, samo je sedela tu i uživala u toj pažnji. Ima jedan snimak, da li je to Bečka opera ili ušla je u sred, filharmonija je izvodila svoje, mačka je ušla i ukrala šov.
0: Da.
1: I to se desilo juče i u Domu mladih. Tako da, maco, eto, nadam se da će neko da te usvoje i ja bi te ponela, ali idem na dalek put.
0: Pa dobro, no, možda je to možda dokaz da se približavam i... No,
1: da, vreme je da počneš da... Ne, to je dokaz, vreme je da počneš da skupljaš mačke. Da ima ko da te pojede kad umreš.
0: Nisam mačka, ali mačka nekako nije zahvalna. Ti je nahraniš, ona tamo ode i liže se. A cuko bar dođe i malo grlite.
1: Moja najbolja drugarica je udomila, ne, jedna druga, spasila je mačku sa ulice. I ona se toliko sad trudi oko nje, stalno joj kupuje neke hrane, stvari, igračke, a mačka ono ne primećuje. I ja joj kažem, pa ovo ko da si se udala? Isto ovako! Ne, ja sam, imala sam ja tih prilika da živim sa muškarcem.
0: Koliko
1: i dugo? Osjećala sam se, pa ponekad je bilo i duže od godinu dana.
0: Da.
1: Ne, ali osjećala sam se sve vreme kao neka komisija za procenu štete lako.
0: Da.
1: Jer ono, idem za njim po kući i samo procenjujem ono nastalu štetu,
0: da.
1: Jer to gde on prođe. I ono, i u stvari, osjećala sam se kao da sam čuvar u zoološkom vrtu.
0: Da.
1: Jer on, ili ga hraniš, ili čistiš za njim, ili se razmnožavaš.
0: Zašto si izabrala takvog mužjaka?
1: Mislim da, nemoj da se uvrediš sad.
0: Ne vredi se, ja sam na ženskoj strani.
1: Mislim da muškarci nisu baš prepitomljeni za život u kući.
0: Znaš šta? Ja imam iskustva, ja sam živio u Njujorku, imam iskustva i sa curama iz Skandinavije. Prva stvar koja se kaže, koje one kažu je don't tell me what to do. Ne govori mi šta da radim.
1: Žene kažu muškarcima?
0: Da.
1: U kom smislu? Nemoj da mi govoriš šta da radim od kućnih poslova, znam ja to sama.
0: Ne, da mi govoriš ovako šta da radim.
1: Ne,
0: a kamo li nešta?
1: Za život...
0: I onda u Americi, na primjer, ako žena pere sude, ja moram usisavati. Tamo je sve popola. U nas je pristala žena tako. Ne kažem ja da to nije tačno.
1: Pa ne bih rekla da je pristala. Da nema drugog izbora.
0: Pa što trpi konjinu?
1: Ako žena neće, ko će drugi? Mislim, ono, jer to pustiš samo 7 dana u kući, vratim se posle 7 dana, ono, iz tepiha rastu gljive, ono. Rakuni se naselili, ono, u rejerni. Slepi miševi u ormaru.
0: Ali što ne kažeš na početku samo? Ima li kakvog razgovora na početku? Jel možeš ti procijeniti ko je kakav čovjek?
1: Ne može.
0: Kako ne može?

0: može lako dok ne počneš nekim da živiš, dok ne prođete zajedno i dobro i zlo, ne možeš da proceniš kako. Jer svi se u početku prave fini i dobri. Tek kad dođete do tog ko će da riba rernu ili WC šolju, vidiš kakav je čovek.
1: Da, ali ako ja ribam rernu, ti moraš

0: Što će je mačke pojesti?
1: Zato što će
0: postoji,
1: zato što će umreti sama.
0: Postoji vibratora milijaždu boja.
1: E, jeste vidjeli da postoji, postoji i ženski polni organ. I ovako,
0: ja vidio sam,
1: kao neka, je, kao neka, pa ne znam, kao limenka, unutra da. Je kao neko testo da, za kolače. Da. I to ima čak i ta, taj organ ima i ime, kao Izabela. Pa imaš ono razne dimenzije. Sad ovo ljudi, kad ja... Ja dok pričam, ova tvoja publika će da googla ona.
0: Na temu,
1: je?
0: Na temu.
1: Temu.
0: Ima sve na temu.
1: Pa i ti si naručio gošću iz temu. Laka Jesam. Je naručio Moniku Belucci, evo. Evo šta je stiglo.
0: Pa ti što, ti si divna osoba.
1: Pa ja, ja to mislim. Ovo će da, ovo ti si divna osoba će ono da bude poslato svim mojim poznanicima, familiji, porodici.
0: Znaš šta, ako budeš toliko istrajna, ti ćeš naći pravog muškarca, prijatelja. Jer ja u svom životnom iskustvu sam vidio samo da žena može funkcionisati ako je žena prijatelj i ako je muškarac prijatelj žene. Drugačije ne može funkcionisati
1: nikad
0: nikako.
1: To nikad ne znaš. A, mislim, ono malo pre smo o tome pričali, nikad ne znaš kad ćeš da upoznaš nekoga. I čak i da ga upoznaš, to je potpuno u redu. Ako si ti okej sa tim, nemoj da živiš nekim samo zato što tvoja okolina misli da treba.
0: Pa da, da.
1: Ti živiš svoj život, ide uveče kad legneš, ujutru se budiš, ti se budiš sa svojim mislima, sa svojom savešću. Nemoj da se budiš da živiš neki tuđi život, živite svoj život. Ako je to s muškarcem, sa ženom, sa slonom,
0: da.
1: Kako god, ono, to je vaš život, imate pravo na taj izbor. I mislim da ne bi bilo uopšte ovoliko ni loših veza, ni loših brakova kad bi ljudi samo bili iskreni. Prema, ono, sami prema sebi da kažu ono ja želim to, ja želim muža i to je sasvim okej. I to je lepo je i to je zaista, ja verujem u ljubav. I to je zaista divno kad nađeš nekoga, kad tu postoji ljubav, kad ste ono jedno drugome i podrška i partneri. Ali ako se to ne desi, pa nećemo takve ljude, mislim, koji su sami da spaljujemo na lomači.
0: Pa ja sam sam, ono. Spalite me na lomači.
1: Pa, lako, ja kažem svima, ako želiš petoro dece, to je super, ako ti to želiš. Nemoj da rađaš decu zato što tvoja familija to misli.
0: Majke.
1: Da. Nemoj da rađaš decu zato što se plašiš da ko će da mi donese čašu vode. To nisu razlozi. Samo
0: ali,
1: budi ono...
0: Ali sad, da pogledamo sad, ko će da ti donese čašu vode?
1: Imaš
0: u stvari.
1: Da kupiš aparat za vodu... koji kad pritisneš ovako kvačicu, ide voda.
0: Dobro, ali da, ali moraš da imaš penziju ili ako hoćeš u starački dom, moraš
1: mi svi,
0: da platiš.
1: Ne, ne, ali mi ovdje svi razmišljamo o tome šta će biti kad ostarimo. Ma ko kaže ćeš da ostariš? Možda evo sad kad izađeš na ulicu, ona iđe kamion, vozač kuca poruke, ode ti.
0: I satare mi noge i onda ovako.
1: Ne, ne, ali mi smo stalno ono, šta će da bude, da će imati staž, penziju, ko će mi donese čašu vode. A, mislim, živimo život u nekom strahu od toga šta će biti sutra za 30 godina.
0: Pa dobro, žive drugi ljudi. Ja nemam ni penzije, nemam ništa. Imaš ti?
1: Penziju?
0: Ne, imaš
1: pa još
0: osiguranje i to.
1: Pa imam, da.
0: Ja nemam.
1: Pa možda da... Možda,
0: možda da,
1: zaposlimo
0: a možda
1: negde.
0: I ne.
1: Daj da negdje da te ubacimo. Kako ono kažu, da te ubacimo negdje?
0: Da te ubacimo negdje, da imaš zdravstveno i penziju.
1: E, imaš staž.
0: To je bilo u socijalizmu, to je propalo.
1: Ne, ne, ali naši i dalje to pričaju, da imaš staž, da ti ide staž.
0: Pa znam, i mene...
1: Znaš, ono, ali taj staž je kao, neka, znaš, kao neki ono moćni ono oklop oko tebe koji te čuva od svega, znaš, ono, imaš staž.
0: Pa meni mama i tata cijeli život su govorili završiti fakultet, zaposliti se i onda to...
1: Da, da. I da ti ide staž.
0: I da ti ide staž, da. A sad nemam ja staža, ali znaš šta ja imam? Jedino što imam je svu slobodu svijeta.
1: Ali imaš neku ušteđevinu, ono?
0: Pa imam nešto.
1: I gde se nalazi?
0: Pa imam nešto.
1: Gdje se tačno
0: nalazi? Nalazi se u jorganu, naravno. Gdje tebi stoji? Meni
1: sad,
0: u jorganu.
1: Jesi vidio ono uputstvo, kao šta, postupanje, ovo što su dobili ovi Šveđani i Norvežani? Nama niko ovdje ništa da... Nama na Balkanu mi možemo... Ove gore pripremaju na severu za sljedeći neki veliki rat, nuklearni.
0: Da.
1: I dobili su svi ljudi u Švedskoj uputstvo
0: da.
1: Kako da postupaju u slučaju tog rata. Ne znam, treba da kupe konzerve hrane, treba da imaju baterije, radio na baterije. Ovoga ti imaš. I vidim, imaš i pare u slamarici jer

0: ne kažu nemojte da držite kao pare u banci, treba da imate kao gotovinu, tako da treba da imate, ne znam, toalet papira, dovoljno,
1: kao u koroni.
0: Da. A ne, kad se setiš ono Amerike ili ovih u koroni, kad vidiš da su ono, svi su nosili samo taj toalet papir, a mi odavde gledamo.
1: Tariguz.
0: Amateri, kao toalet papir. Ono šta će, pa šta se kod nas kupovalo?
1: Samo brašno.
0: Brašno i kvasac.
1: Ono. Da.
0: Kakav toalet papir. Ono. Ne znate ljudi šta su prioriteti u krizi.
1: Ma ja, u nas ljudi svakako idu crnog obraza i usranih gaća.
0: Pa nije, mi imamo toliko zamena za toalet papir, evo recimo tabloide.
1: Tabloide, onda heklano,
0: isti
1: ono,
0: je bijelo. Kvalitet, da. Još je mekše od toalet papira.
1: A kad si počela da plivaš u Savskom jezeru zimi?
0: Ove godine.
1: Stvarno?
0: Ove godine.
1: Pa kako si se nakanala, kako se skineš majke ti?
0: Jeste malo test za karakter. Jer je tad baš bio i sneg i led, ja ležim u toplom krevetu, kažem sebi, čekaj Ana, sad ćeš da obučeš kupaći, da izađeš napolje i da uđeš u vodu. I stvarno, kad se čovjek natera tako nešto, to je neka mala pobjeda. Jer ja sam jako zimogrožljiva bila i bila sam stalno kilava, uvek sam nešto bolešljiva bila i čula sam da je to mnogo dobro za imunitet i jeste. I mnogo se čovjek lepo osjeti kad izađe iz te hladne vode, onako je pun snage, rade ti ono hormoni sreće.
1: Ja sam htio to da uradim, ali ne mogu, prehladno je.
0: Pa u tome je
1: pun. Jel dobila upalu pluća?
0: Nisam dobila ni upalu mozga, ni upalu jajnika, ni pluća, ni bubrega. Nisam umrla kao što su mi predviđali.
1: Kao što te vidim ja se sad.
0: Staće ti srce.
1: A imaš li onaj saunu kad izađeš?
0: Ne.
1: Ne. Jel oni gore na ne. Skandinaviji u sauna pa hladno?
0: Da. Pa oni su ti osjetljivi, viš, oni su dobili uputstvo za slučaj rata, mi...
1: Znaš šta, oni su članovi NATO, njih će napasti Putin, a ne, nas neće napasti Putin, zato što nismo članovi NATO. Napašće Hrvatsku, a Bosnu i Srbiju neće.
0: Pa ja mislim da bi mogao jedan svetski sukob nas da zaobiđe, ono, za promjenu.
1: Pa dobro, odradili smo dobre misle.
0: Dosta, od nas je dosta. Ja mislim da ono, mi kao da smo, znaš ono u horror filmu, kad se neko useli u neku kuću pa se dešavaju neke razne stvari, pa se ispostavi da je kuća građena na indijanskom groblju.
1: Sam
0: ja mislim
1: kući.
0: Da smo mi izgrađeni ovdje na indijanskom groblju, ovaj ceo Balkan.
1: Ma nismo,
0: uznemirili smo neke duhove, neko nas je prokleo.
1: Nego kad krenu ovi, krenu od ozdo gore, pobiju nas. Krenu fašisti prema dole, pobiju nas. Krenu Njemci dole. Mi smo isto kao neki kružni tok gdje svak mora tu da pređe.
0: Indijansko grob. Treba da se zovemo ovdje neki konzilijum sveštenih duhovnih lica.
1: Balkanski konzilijum.
0: Istera ove zle duhe.
1: On će izgleda doći ovdje i stavarati.
0: Može ova da nam ova pevačica što ima šamana, da nam pozajmi svog šamana.
1: Koja?
0: Pa ja mislim da li je Mina ili...
1: Ha, ne znam.
0: Neko ima šamana.
1: Pa znaš šta ako...
0: A ti imaš šamana?
1: Nemam.
0: Pa eto.
1: Ali dobio sam...
0: Da imaš šamana možda bi imao staž.
1: Dobio sam od tate šamara.
0: A šamara pa...
1: Znaš šta, ako vi počnete da se kopa kod vas litijum, oni će to zaštititi taj region i neće biti rata. Jer kad ima interesa, ne, tu ne smije biti rata. I rodiš se, ne moraš komentarisati to.
0: Svašta bih rekla.
1: Onaj...
0: Ali svi ćemo da svetlimo ovako kao ovaj moj džemper.
1: Da, bit ćemo,
0: ovdje.
1: Bit ćemo konačno pozitivni.
0: Svetlit ćemo u mraku.
1: ti se rodiš u Užicu. Koliko si bila u Užicu?
0: Pa ja mislim jedno dva dana. Pa ono u bolnici,
1: samo?
0: Da.
1: Pa gdje ti je mama bila?
0: Pa tu je bilo u bolnici sa mnom.
1: A što u Užicu se
0: pa
1: rodila?
0: Mi smo... Mi smo tad živjeli u Beogradu, mama i tata su živjeli u Beogradu i mama je došla da posjeti svoju mamu i eto, ostala.
1: U Užicu?
0: Krenulo dete, nenajavljeno.
1: A, četiri prsta
0: se zvala. Bez najave, da.
1: A imaš li braće i sestara?
0: Imam brata.
1: Znači, brat će ostaviti sve nekretnine?
0: Pa, ne, nisu to neke nekretnine koje su vredne, više su to neke...

0: neke emotivne uspomene.
1: Emotivne da, nekretnine.
0: Emotivne šupe za koje smo vezani. Nema toga kod nas u porodici, nije moj brat u tom fazonu. Da.
1: Pa dobro, spomenuo si ti kad govorimo
0: pa o patrijarhatu. Pa jesam, zato što... O čemu? O patrijarhatu? Da. Pa, to
1: kod
0: se
1: nas opet... ima to.
0: Moj brat je divan, evo moram da ga pohvalim jednom u životu.
1: Hvala Bogu da si jednog muškarca pohvalila.
0: Da, nije uopšte gramziv, nismo mi takva porodica da bismo se sad oko toga sudili.
1: Šta radi on?
0: Ništa.
1: Ti mu daješ pare, evo. Ti mu daješ pare.
0: On je imao tu nesreću da ide u istu osnovnu školu. Gde i ja.
1: U Dorčelu, gdje iso Dorčelu, Jay, evo.
0: Jeste. I bilo je 4 godine razlike među nama i sad ja sam bila ono...
1: Tu je bilo 4 godine razlike, pa i sad je 4 godine razlike.
0: Nije. On je i dalje ostao na tom nivou iz osnovne škole i dalje je tako zafrkant, neozbiljan. On je išao iza mene i sad imali smo sve iste nastavnike, a ja sam bila ono dete štrebar, ono iritantno dete
1: koje
0: niko,
1: se, ja.
0: da, ono niko me nije voleo. Još sam imala ono i protezu, imala sam i brkove, znači užas. A on je bio ono šarifđija, popularno dete i još je imao sad taj pritisak, svi su ga nastavnici upoređivali sa mnom. I on navodi to kao razlog za svoj neuspeh.
1: A što su ga
0: u akademskim studijama, pa zato što sam ja bila mnogo dobar đak, a on je bio...
1: Da, loš.
0: On nije mogao, kaže, da dođe do izražaja od mene, bio stalno u mojoj senci.
1: Da.
0: Pa kao i ova deca ovih popularnih roditelja,
1: pa zato
0: što su
1: vas
0: da u senci, pa ne mogu da se... Eto.
1: Zato moraš davati
0: pare. Ja sam kriva.
1: Moraš mu davati pare. Jel stanujete blizu zoološkog vrta?
0: Ne. Ne, Zološki vrt je, Bože me sačuvaj, u centru Beograda.
1: Kako, da nije dole onaj, kod Dorčela, pa tamo
0: jeste,
1: ispod...
0: Pa jeste, to je centar grada i te životinje su, mislim, ja svakome presednem...
1: Životinje su u centru grada.
0: Životinje su u centru grada, ja svakome presednem obilazak Zološkog vrta, ako pozove mene, jer ja idem i kukam, evo vidi kako je sad ovdje, ovaj vuk se pati u ovom betonu, što je, zaista jeste...
1: Ovo kako je katastrofa, Zološki vrt, stvarno, ono treba tužiti isto, užas je.
0: Ja sam...
1: I lav onaj, nema nikakvi lav, samo gleda.
0: Ni, da, evo sad sam bila u Sidneju, u Zološkom vrtu, to potpuno druga, životinje su tamo na travi, oko njih je drveće.
1: Da, ono da, trče.
0: Prostor,
1: široko,
0: da, može životinja, da napravi ono 2 koraka. Da. Ovdje gledaš ono, gledaš te životinje, kao neke ono osuđenike u onim zatvorima u Južnoj Americi, ono, znaš, ono, sede ono tužni, ono s onim pogledom izgubljenim iza onih rešetaka.
1: Da, vidi se, nije normalno.
0: Tako da eto, niko sa mnom ne treba da ide u Zološki vrt. Ako misli da uživa i tamo da se lepo provede.
1: Tamo isto piše da si ti kad si bila u školi si voljela da glumiš i da pišeš, jer tvoja najveća ljubav je pisanje.
0: Jeste. Da, ja sam bila ono, ja sam stalno pred razredom čitala ono neke sastave, to je. A ono svi ono, opet
1: ona. Joj, ona, smarač, jel?
0: Smarač, ja bila sam ono malo, kao muškovenja sam bila skroz, ono ozbiljno sam imala brkove, stalno sam bila u nekim pantalonama. Jednom sećam se, tata mi je kupio neku suknju i to na pijaci. Mislim, prosto, ali... Takvo je vreme bilo, znaš, ono, nije tad bilo sad butici, neka suknjica, neke patikice i sad ja onako sva ponosna odem u školu, ona deca prvi put me vide u suknji, počnu tako da me zadirkuje, ono, brutalno, da meni ono, tad sam obukla ono i rekla sam ono, više nikad, ali rekao, ajde za ovu Lakinu emisiju da se malo pristojim. Htjela sam ozbiljno, meni je kod ove tvoje emisije, ja sam danima razmišljala šta da obučem, jer ja stalno kad sam na putu s ovim predstavama, ja sam ono kao bauštelac, ono, tu trenerka patike.
1: Da, najbolje.
0: I onda odem ponekad tako kod nekoga u neku emisiju i to baš bude ono kao da si nekog pomoćnog radnika doveo u emisiju i rekao, evo sad ću da se potrudim. I htjela sam da kupim tako neko odelo. Bilo je neko somatsko.
1: Pa šta bi?
0: Pa znaš šta, bilo je ono, Ana, jel baš treba da potrošiš 200 evra da bi izgledala elegantno.
1: Ma ne moraš za 200 evra.
0: I evo
1: ima...
0: kako se uštedi 200 evra. Pratite
1: pa
0: me za još savjeta.
1: Haos.
0: Eto.
1: Ja baš volim taj styling.
0: E pa hvala ti, hvala ovo.
1: Ali ne može to proći kod nas, na primjer sad da dođeš kod mene, neko će reći, joj Boga, šta je obukla.
0: Pa dobro, i kod mene kući isto.

0: A što oblačiš ti?
1: Ovo majka da me vidi u ovome. Boža.
0: Ovo ako te vidi majka.
1: Boža, nećeš tako. Ne, kod mene, meni ovaj, malo pre sam pričala sad o Nicole Kidman, kako je malo pretarala sa ovim estetskim zahvatima. Ali to je samo zato da ona ima moju majku. Ne bi to dotle došlo. Ona da. Bi joj odmah rekla. Ono.
0: Da.
1: I ti gledaš ko lutka na naduavanje. Gde ćeš tako?
0: Da. Da.
1: Dobro je imati majku, da te pomalo vrati u realnost.
0: Ja ne znam kako me, što se Meryl Streep ne operiše. Izgubila bi možda.
1: Zato što je pametna
0: žena. Da, da, da. Zato prihvatila što, se.
1: Da, prihvatila se. To ne može da se zaustavi. Starimo, vreme prolazi, ne možeš. I ne treba da izgledaš kao devojčica u 60 godina.
0: Znaš šta kad ne kaže, lepa je starost. Oteže se koža, ne možeš na noge. Zato moraš vježbati svaki dan.
1: Zato
0: svaki
1: se treba
0: dan vježba.
1: Kupati u hladnoj vodi.
0: I zato se treba kupati i onda koža ti ne stari. Ma dobro, stari opet. No, ali ba ne visi.
1: Pa i ja isto vežbam. Skoro svaki dan.
0: Stvarno?
1: Da, da.
0: Pa eto, svaka čast.
1: Ne zbog izgleda, više
0: nego zbog sebe.
1: Da. Da, zato što sam, kao što sam rekla, malo prekilava i...
0: Da, ja isto. Ti si tamo isto spomenula da muškarci očekuju da žena bude mršava, lepa i to sve, ali žena ne mora to da bude zbog muškaraca, ona to neka radi zbog sebe.
1: Muškarci previše gledaju porno filmove. I to im malo oblikuje ideal ženske
0: ali nisu,
1: lepote.
0: Ali nisu savršene sve žene.
1: Pa imaju i izvesne zajedničke karakteristike.
0: Da, velike, da.
1: Karakteristike.
0: Da.
1: I mislim da to dosta utiče i na ovu estetsku hirurgiju. Dosta vidimo sad žena koje hodaju ulicom tako kao kopirane porno zvezde.
0: Da, da, da. Da.
1: Mislim i na ulici ove naše estradne zvezde isto. Dokle će to tako, dok ne budemo valjda sve tako izgledale, ne znam, ono, dok budemo kao klonovi.
0: Dobro rekao onaj Lane Gutović je bio vrhunski i inteligentan. Žene nam izgledaju kao prostitutke. Neinteligentni, duboko neinteligentni ljudi, samo vladaju.
1: Mm. Lane je bio jako mudar čovjek.
0: O, kako je bio mudar top.
1: Žao mi je što ga nismo više slušali.
0: Ja sam ga preslušao sve... Ja nisam znao ja bi... da je umro on. On je nekako umro iznenada.
1: Zato što je, da, da.
0: A niko nije htio da objavi to, vjerovatno, zato što on govori protiv režima i protiv budala.
1: Mislim da je on vrlo skromno živeo i povučeno i mislim da je tako i preminuo. I da ne bi on ni hteo da se od toga pravi neka patetika, tragedija, ali ja bih njega, ne znam, uvela bih ga kao školski predmet.
0: Ja bih, da. Stvarno, ja sam se nadio, neće mi slučajno iskočilo i kad sam čuo kako govori, onda sam pregledao sve. Slažem se s njim.
1: Apsolutno,
0: totalno,
1: da.
0: Ali ono, prejako da se govori.
1: Pa istina je takva. istina dođe kao šamar, ali da. Te osvesti.
0: Da, da.
1: Osvesti te i... Neki ti ljudi koje smo izgubili u zadnjih 5-10 godina, žao mi je što ih nismo više cenili i poštovali. Ali mislim da su i oni sami nestali iz ovog vremena, ako me razumeš. Jer je ovdje, osjećali su da im više tu nije mjesto.
0: Da.
1: Ako ne, mislim, sad se, eto, izvinjavam gledaocima ako sam malo patetična.
0: Nisi.
1: Ali mi je žao što smo izgubili te neke ljude.
0: Nisu oni nestali što su oni izvršili samoubistvo, nego su samo umrli su.
1: Da, da.
0: Znaš šta, ja... Ne znam, u životu svom, dobro, ne gledam po politiku to, ali Zoran Đinđić je bio filozof planete Zemlje.
1: Da.
0: Kakav čovjek. Ja sam gledao njega, ne volim politiku, ali ono je, filozofija bila čista.
1: Ja se, znači, skinula sam onaj HBO samo da bi odgledala tu seriju, ali skupljam hrabrost da je gledam.
0: Koju?
1: Sablja.
0: Jer mi je to o tome?
1: Da, jer mi je teško. Jer taj dan kad se desilo to njegovo ubistvo, ja sam otplakala ceo dan. Jer sam znala da da smo isto izgubili velikog čoveka i da smo, da se neki crni oblak ponovo nadvio nad nas. I to je zaista bilo tako.
0: Da, i znaš šta, kad se to desilo, na Balkanu je bio kraj svega. Počinje, opet se vraćamo u ono crnilo.
1: Da. I zato skupljam hrabrost da gledam tu seriju.
0: Baš pa isteći ono... će ti Netflix. Da ti skupiš hrabrost. Koliko si platila? 3 mjeseca?
1: 9 €.
0: Što ti nije neko dao, što nisi pitala nekoga da ti da kod? Ja tako radim isto. Jel ko kupi to, dobije možda onaj
1: porodični. Pa dobro, ja ću da otkažem, pa ćeš da mi daš kod.
0: Nemam ja.
1: Kako nemaš, nemoj sad, vidi ga kako sad nemam.
0: Ja uzmem sestri.
1: Pa daj sestri, je Lelin.
0: Da, Lelin.
1: Pa Lela, daj kod, nemoj, sažali se. Daj Lela kod, daj živa, bila, lepa si ko Brena.
0: Znaš šta, a ja, Lelo, javi se kad si korkoro. Znaš šta znači korkoro, sama? Lela isto razmišlja kao ja i ti, prošle godine je dobila dijete i rekla je meni da je preteško, ali da je neviđena ljubav to koju dobija. I rekla je, nije mi žao, da nisam ovo učinila, pokajala bi se. Ali znaš što, to tek znaš kad se nađe dijete. Jel, šta ćemo ja i ti sad? Kad neko sjedi i priča o svom djetetu, ja nemam šta o tome dodati.
1: Meni je zaista predivno. I svaka čast roditeljima. Ja njima ono najiskrenije ono klanjam se kolika je to i hrabrost i ljubav, pogotovo u ovo današnje vrijeme. Dete sačuvati od svega, od ovog ludila. Znači, ljudi, svaka vama čast. I uopšte koliko je to žrtvovanja. Kad ono vidim samo pred 1. septembar, kad roditelji sednu, pa treba kupiti i patike, i te knjige, i još ga posle naterati da uči, i ono, skinuti ga s mobilnog telefona. Ja se divim roditeljima. I to je, i baš zato, zbog tog žrtvovanja, ja sam usvojila slona. Mislim da smo ovdje, da prebrzo svi osuđujemo. Ovdje kod nas na Balkanu, znači... Ne pričam o konkretnim zemljama, neću nikoga da uvredim. Svi toliko volimo da osuđujemo ljude kad vidimo ono ženu da... Meni je to često... Čujem komentar, ono, dok sam imala psa, kad šetam psa, bolje da šetaš dete. I ti sad to kažeš nekoj ženi, a ne znaš da se ona jadna možda bori sa sterilitetom.
0: Da.
1: Da je išlo. Pa onda kad krenu oni dobronamerni savjeti, kao jesi probala van telesnu, kao a šta nisi, e pa ne želiš ti to onda ako nisi. Ako jeste jadna probala, a šta kao nije ti uspjelo, e pa malo i milici i 6. puta, pa se ona borila.
0: Da.
1: I uvek tako ljudi ono pričaju o nekim tuđim životima. Gledajte sebe, pustite ljude jer ne znate kroz šta neko prolazi. Zašto neko možda ne može da ima decu, zašto neko možda neće da ima decu. Pustite ljude da žive sa pingvinom, sa slonom, sa onom muškarcem, ženom, ono, živite svoj, gledajte sebe i svoj život.
0: Znaš šta, ja sam živio 3 godine u Americi i u Norveškoj sam dosta bio. Tamo nekako niko ne osuđuje i niko te ništa ne pita i možeš umrijeti ti u kanalu i na ulici, gdje god. Ne znam da li bi rekao da nedostaje koliko se osjećaš ti nevažan. Ti samo tamo radiš za sebe i niko te ništa ne pita. I nekako, ne znam, kad ovdje ti je malo i drago kad ne kaže bogat šta si to ti obukla, bar neko nešta. A tamo niko ništa. E, ne znam sad šta je bolje. Možda kada je bilo popola.
1: Možda Švajcarska. Između.
0: Da. I u Švajcarskoj su isto totalno otuđeni.
1: Pa ja mislim da je to zato što smo mi navikli na te komentare, pa kad odemo negdje da ih nema i gdje nas niko ne gleda. Ono. Evo, ja sam sedela u Brisbane na aerodromu, 2 sata sam plakala, što moram da se vratim ovdje.
0: Stvarno.
1: I niko me nije gledao tamo. Mogla sam na miru da plačem.
0: Da, neće ti niko reći što
1: radi. Niko, ono, znaš, ono, kao vidi, ova plače. Ili kao, jo, niko, ono, baš sam lepo mogla anonimno da plačem. I nije da neće ljudi da pomognu. Evo, baš u tom trenutku kad sam završila to plakanje, kad sam trebala se ukrcam na avion, jer je rekao, daj, idem malo da se... Neće me primiti u avion ovako, ono, pomislit će ono, vidi, ovako. što je ova drogirana ili pijana. Ja rekao, daj idi da malo da se umijem i tu su sedele neke dve sestre blizu mene, sestre blizu, imaju tako 15-16 godina. I ja zamolim ovu jednu, možeš samo da mi prečuvaš torbu i odem u toalet, vraćam se.

0: Ona je devojka sela pored moje torbe, devojčica, da je čuva. Tako da ima i tamo. Paze te ljudi, samo te puste da plačeš na miru.
1: A, na primjer, kod nas bi neko sjeo do te torbe i samo ovako, dok si uveće u... prerovio bi ti je.
0: Ja sam u
1: pa dobro, nije, ali ne možeš...
0: Ne, ali zato što smo, eto, ali mi smo stvarno navikli, mi tako razmišljamo. Ja sam u Kataru na aerodromu sedela i sad držim ovako torbuljak, ono, jao, da mi neko slučajno, da ja ne zadremam. Da me... A preko puta mene, ono, sede ljudi u novim patikama, ali ne novim, nove sad ih obuli. Znači, na njima, ono, 5.000 evra, ono, u garderobi. Ja, ko će tebe, šta će tebi neko da... Oni verovatno gledaju u mene i čuvaju svoje tašnice.
1: Jesi imala predstavu u Kataru ili si
0: Ne, samo sam presjedala. Ali divno iskustvo,
1: kako
0: stvarno.
1: Kako si izdržala 24 sata?
0: Ja sam prespavala, ja imam tu sreću i svi koji su sedeli pored mene u avionu su mi rekli, brate, kako možeš toliko da spavaš?
1: A ti se odmorila od putovanja.
0: Ja sam se budila samo kad donesu onu hranu. Ja to sve pojedem, samo i...
1: Jesu li bila u prvoj klasi ili ekonomi? Ekonomi.
0: Ekonomi.
1: Jo,
0: ne,
1: ja
0: skupa,
1: do Amerike,
0: skupa je karta i ekonomi.
1: Ja do Amerike 5 sati, čovječ, odem tjesno nogama, pa ustaj. Stvarno je teško.
0: Mali je
1: tjesna prosto, sjedišta.
0: Ali ja sam u avionu stvarno u onom fazonu, čovječe, mi letimo.
1: Da.
0: Ti pređeš 15.000 kilometara, da. U vazduhu su sediš,
1: da.
0: Još te neko hrani.
1: Da.
0: Još te hrani nekoliko puta. Još ovi gledamo, ono, do mene neki Britanci, ono, dođe neki puding, ono, ostavi puding, ja, ostavljaš puding, što je normalan. Ne, ali, nego, prosto kod mene se ono hrana se ne baca, ne, moraš da pojedi, mislim, i to je neko poštovanje, prema ovoj stjuardesi pojedi taj puding koja ti žena donela.
1: Da. Pilot gladan, a ti no, nećeš da pojedeš.
0: Djeca u Africi, izvini, ti treba te puding.
1: Trebala si reći, ja da počestim pilota, možete mu odnijeti ovaj puding. A sjećaš se kad si izašla u Australiji, kad si udahnula prvi, kakav im je zrak, je li mekan ili težak, topao?
0: Topao.
1: A topao, ja?
0: Topao. Ne, ja sam izašla i ja... Ja nisam mogla dugo da se opasuljem da sam ja u Australiji.
1: Što znači opasuljem?
0: A ono da mi dođe, da mi dođe do mozga, ja sam u Australiji. Nekome je, meni je i dalje sve što se dešava sa ovom mojom predstavom, meni je to i dalje fascinantno.
1: Stvarno?
0: Jer se ja nikada nisam nadala da će sad dolaziti ovoliko ljudi ovo da gleda.
1: Da.
0: I baš, i tek kad sam stigla u Australiju, i ovako... Stajala sam, otišla sam u šetnju sutradan do nekog grebena i gledam greben, beli pesak i ja sam u Australiji. Neko je mene zvao da igram predstavu, neki ljudi su kupili karte u Australiji mene da gledaju.
1: Znam, kad si u Australiji htjela da nahraniš golbove, ti baciš ono istom...
0: Da, došao je neki daždevnjak, iguana
1: da,
0: neka.
1: Iguane.
0: Da, da, ali on je toliko brzo iskočio, nisam se nadala uopšte, iskočio ovako iz žbuna, ali onako kako je on zatrčao se, oko njega se diglo malo prašine,
1: ja,
0: sve
1: je
0: to delovalo
1: lijepo,
0: onako malo dramatično. Ja naravno skočim ovako preko 2 metra. Šta je ovo? Došlo po mene. Međutim, onda sam se vratila sela, vidim on nešto jede i sad odmah sam ja naravno... I eto sad on je jadan gladan, daj da mu bacim i ovaj ostatak i sad mu ja ovako bacim i ostatak, doleteše neka 3. I oni su počeli onako, kao u crtanom filmu, ono, znaš ono, krenuli da se biju oko
1: da,
0: tog sendviča, da, i ja tu skočim još dalje nego prvi put. I ja rekao, joj, sad ne znaš, ja sam kriva sad za ovo. I ovo sad ne znaš, ako gledam, da li negde piše zabrajeno hraniti životinje, sigurno piše. Ali ja sam, znaš šta, ja sam ti onaj čovek, kao kad gledaš one snimke kad neko hrani medveda, pa medved skače, pa znaš ono, svi ispod kakav debil hrani medveda. E, ja sam taj debil.
1: Da.
0: I to će meni jednog dana da se desi.
1: Ali nisi ti htjela da... Što,
0: ja ću jednog dana da...
1: Osnučeti nogu.
0: Ja ću jednog dana, ne vidi kakav meda, jadan sigurno je sam, gladan i bit ću na naslovnoj strani. Evo ti ću moš i emisiju. Eto, bila je kod mene u
1: bila
0: emisiji. Bog da je dušu prosti.
1: Bog da je dušu prosti. Eto, u Australiji je pojede tasmanijski đavo.
0: Umrla sama.
1: Jesu probala kenguru?

0: Jesi vegetarijana?
1: Nisam i nisam od onih ljudi kao ja to ne bih nikada.
0: Jesi vegetarijana?
1: Ne, ne. Ti ne znaš šta ne bi nikada. Dok ne dođeš u tu situaciju da, znaš, ono, da si gladan, mi smo, gledali smo svi one dokumentarce da ljudi jedu ljude.
0: Da.
1: U izvesnim okolnostima, tako da nemoj da kažeš šta ne bi nikada, kad si gladan...
0: Da ljudsko meso je bijelo kao piletina. Bio je onaj film kad su čileanski futboleri pali na planinu i jednom trenutku
1: pa jeli...
0: počnu da se jedu. I kontaš, Bil, šta bi da preživiš, moraš.
1: Moraš, pa šta ćeš, moraš. Nego sad je pitanje, kad bismo ti i ja pali, ko bi koga prvi?
0: Pa šta ja znam, ko belja bi se, ja, znam šta bi dobro bilo, ja bi mo...
1: Ti treniraš, davala, ja treniram.
0: Ti bi mi davala jedan dan predstavu, ja bi gledao tebe, onda bi ja tebe pjevao i tako u jednom trenutku, šta bi...
1: Pa znam, ali ja bi ogladnila u jednom trenutku lako.
0: Pa jedno da me zakolješ na spavanju. Jel možda sam ja jači?
1: Pa to kažem, oboje treniramo pitanje. Jurili bismo se malo.
0: Ali gdje bi bili? Možda bježali bi negdje.
1: Ja bi, znaš šta, meni je glad, ja sam uvijek gladna.
0: Stvarno?
1: I ja, da. Mene neko da uhvati da me nešto sad muči, samo da me nešto, policija ono.
0: Jesam.
1: Ja bi priznala sve samo da mi daš da jedem.
0: Da, a policija pita gdje su partizani, tamo su u šumici. Koji si završila fakultet?
1: Filološki.
0: Koji?
1: Filološki. Engleski jezik i književnost.
0: How you doing?
1: Great, thank you.
0: Pa kako si glumila onda u urgentnom centru? Za ono ne traže?
1: Pa preko veze.
0: Jesi glumica?
1: Pa preko veze.
0: Znači,
1: ne, šalim se, ne, pa javila sam se, zvala me neka žena i rekla je da izgledam zanimljivo. To je bila njena reč, zanimljivo.
0: Ja, vidio sam tamo, urgentni centar, to je serija, jel' bila?
1: Ma jeste, ali to ne bih ja sad rekla se ja glumila, da budemo iskreni.
0: Igrala, lako. Igrala.
1: Lako, imala sam jednu i po rečenicu.
0: Igrala si majku.
1: Tako da ne bih
0: pa
1: ja sad to...
0: Pa možeš li je izgovoriti sad? Jel se sjećaš?
1: Mislim da je u pitanju bila neka scena gde doktori nađu... Neko dete. Da, to je baš bilo tužno. Nego što je jedan deo sniman pre korone, drugi je sniman posle korone. I sad, ne znam, neka 3 mjeseca pauze između snimanja jedne iste scene. I u jednoj sceni sam ono bleda, mršava, u drugoj imam 20 kila više jer sam u koroni jela, šta bi drugo.
0: Da.
1: I preplanula jer sam ono bila na terasi non stop jer nismo smeli napolje. I ja ono reku, kako ćete ovo da... Ne znam, ali...
0: Vidio sam te na onim slikama s cokom na balkonu, baš si bila mršava.
1: Pa...
0: Koliko je ono kila? 40.
1: 40 kila, žive vage, da.
0: Bez kosti.
1: Ali onda se desila korona, znaš.
0: Da.
1: I ja sam... Pa znaš šta sam ja mislila? Kad sam se razbolela, svi su ono izgubili čulo, znaš...
0: Okusa.
1: Ja ne. I ja sam jela svaki dan ono pola... kile hleba za doručak sa puterom i medom. Jer mislila sam i onako ću da umrem, makar da umrem srećna. Znaš, jer tako su nas bombardovali sa svih strana. I onda sam ja jela i jela. I onda kad sam ozdravila, da, kad sam preživala, ja sam nastavila da jedem. Jer ono, i onda su mu svi pitali kao, pa što sad jedeš? Ja kažem, posttraumatski stres. Ja sam preživela, ja sam mislila da sam... Ne, uvek imam neko, i uvek imam neko opravdanje zašto jedem, ono. Na rođendan, eto, jedem je srećno, znaš, on veselje. Na sahrani, pa eto, tužno. Tuga, ovdje me stislo, moram. Pokojnik bi tako želeo.
0: Ti moraš i jesti puno, zato što svaku noć ti to izgoriš na predstavi. Jel se potrošiš ili ti je rutina?
1: Nije mi rutina, ne, ja baš... Baš ono, radim ono svim srcem.
0: A koliko promijeniš? Jel ti znaš koliko promijeniš? Naprimjer, večeras ovako, sutra ovako, sutra ovako. Koliko mijenjaš ti?
1: Ne menjam mnogo. Uglavnom je to isti tek, nego desi se nešto. Dođe ti mačka, krene da liže među nožje i onda moraš to da iskoristiš. Ne možeš da pustiš mačka tek tako da...
0: Da, da.
1: Ali desi se recimo da, ne znam, nekome zazvoni telefon... Neko ustane, ali nisam, dobronamerna sam, nisam, ne prozivam publiku, meni ne smeta, to je komedija, nije ono jao ti mene ometaš, prosto ja sam pisala ovaj tekst, ja sam stand-up komičarka, uvek ja tu nešto, znaš, ne možeš da me ometeš toliko da, mislim, ja sam već ometena.

0: Kad neko kaže, znači, ili se nadovede,
1: Ne, čovjek je nešto dobacio kao bitno da si ti živa i zdrava. Ja sam ono odmah pitala, jesi oženjen? Jao, kako se učutao, odmah!
0: A napisala si knjigu ovu prvu, Vrati se mami siso, odlični su ti naslovi ovi svi, ja sam žena, nisam konje, Vrati se mami siso, Muškarci i ostale životinje. Kako se zove sljedeća zbirka kratkih priča? Muškarci sa kratkim pričama.
1: Imam već jednu zbirku kratkih priča, nisi spomenuo, zove se Ničija baba.
0: E, nisam
1: tako
0: to...
1: Tako da umem ja da dam i kulturan naslov.
0: Nisam imao to će da oguglam.
1: E, pa
0: Ničija baba.
1: Ničija baba, da.
0: Dobar je i to naslov.
1: E, pa hvala, pa eto, Ničija mala baba. Pisala.
0: Ja znam Ničija baba.
1: Nije se ovo džabe školoval.
0: Znači imaš dvije knjige,
1: imam jel? Dve, da. Biće toga još.
0: A šta je ovo Muškarci i ostale
1: životinje?
0: E,
1: pa evo ovako da objasnimo, Muškarci, nemojte da se ljutite odmah na mene, nemojte da pišete komentare, znam da ste odmah krenuli.
0: Ne pišu, da. Što?
1: To je bio jedan, to je azil za pse u Osijeku i oni se sami finansiraju, imaju dosta pasa i htjela sam nešto malo da im pomognem, pa smo napravili jedan stand-up i zato sam tako nazvala Muškarci i druge životinje, jer je stand-up bio posvećen životinjama.
0: Da.
1: A naravno Muškarci su to, ali Muškarci kad bi čuli šta ja o sebi pričam o svojim nastupima, ne bi se uopšte vređali. Ja o sebi pričam i da sam kokoška i da sam ovca i da sam koza, kako nas već vi nazivate. To koza obično kad žena vozi.
0: Jo, vidi ove koze vozi.
1: Ne zna da parkira. Zauzela dva mjesta za
0: koze. Pa ja ne znam, možete reći da Muškarci isto toliko puno stvari. Ja sam nekako pročešljio i ja uopće se ne susrećem s ljudima koji ogovaraju, koji su takvi, lijepe etikete i to. Ja sam
1: tako si izabrao. Da, to je dobro. Ti si odabrao. I koliko imaš prijatelja? Jedan i pol.
0: Jedan i pol.
1: ali to je kvalitetan prijatelj. I treba tako.
0: Jel drugo, samo gubiš vrijeme?
1: Pa samo te nerviraju.
0: Ili kao ti, na primjer,
1: treba
0: radiš...
1: Treba to služati, ja.
0: Znaš šta, ti radiš non stop, ti u stvari nemaš
1: nemam
0: vremena
1: da,
0: za prijatelje.
1: Ne. Pa ko bi ovo...
0: Pa imaš coku, imaš
1: ovu bi ovo želeo za prijatelje?
0: Ma što ne bio, pa što govoriš tako?
1: Pa dobro, ja volim da pričam tako.
0: Ali
1: ću
0: će
1: sebi,
0: ti
1: to je...
0: Zapamtit će ti posvijest i onda će se probuti jednog dana zla. Misliš da si ti baš... Kako se zove taj?
1: Grinč.
0: Grinč.
1: Da.
0: Znaš, joj, bilo je haos kad je tvoj tata pokojni gleda utakmicu u Partizanovom dresu. I kad počinje utakmica, pas
1: bježi. Kad pas emigrira, da. To se redovno dešavalo.
0: Jer, morali ste tatu sahraniti u Partizanovom dresu?
1: Pa nismo morali, nego znamo da bi on to želeo.
0: A je mu bila želja to?
1: Ne, nije izrazio želju, ali eto, mi smo prepostavili da bi tako hteo.
0: I obukli ga u Partizanu?
1: Pa nismo ga obukli, Bože me oprosti, nego smo samo stavili u kovčeg šali i dres.
0: A, da.
1: Mislim, to da smo ga obukli, to bi bilo malo previše.
0: Ma dobro, što? Pa ja sam već rekao sestri
1: svoje... U čemu želiš? U baletskoj haljinici.
0: U baletskoj, da. Znaš šta, ja sam čak i govorio, kad mi govore što se ne ženiš, ja govorim, pa ja sam homoseksualac, on kažu, joj... Ti uvijek se zezaš. A šta bi stvarno da jesam?
1: Pa dobro, mogu bi da se oženiš i onda. To nije prepreka.
0: I da onda varam ženu, jel?
1: Pa muža.
0: Morali
1: biste da se dogovorite ko je.
0: Da.
1: Ko je
0: ko?
1: Da.
0: Ja ću biti receiver, a ti budi sender.
1: To je bitno samo da ima dogovora.
0: Da.
1: I ko riba rernu, a ko veca šolju. Je bitno za stabilnost u brak.
0: Nakoliko ideš predstava, sad ideš na 200,
1: sad idem,
0: dokoliko ideš?
1: Pa vidjet ćemo dok ne dosadim narodu.
0: Znači nije do tebe?
1: Nije do mene. Dok god žene budu htjele da gledaju, eto mene kod vas.
0: Ideš u Kanadu sljedeće godine i onda opet u Australiju, jel?
1: Pa ako me pozovu.
0: Moraju te pozvati, ja.
1: Ne, ako ovo sad sluša neko u australijskoj vladi, aha, plakala je dva sata, sljedeći put neće htjeti da ode.
0: Da.

0: bolje ovo ne dovoditi. Hrani daždevnjake. Ovo je jedna štetočina došla. Lepo je, ja bih voljela da su drugačija vremena ovdje, da možemo normalno da živimo, da ljudi mogu da putuju. Da vidimo nešto osim ovoga, ovog našeg divnog, okruženja.
1: Ja sam isto preoptovo, nisam bio baš eto u Japanu, nisam bio ni u Australiji, ali nije kod nas uopšte loše tako.
0: Nije, divno je.
1: Divno je.
0: Počeš od kvaliteta vazduha.
1: A kako bi...
0: Stabilnost
1: si,
0: jedne u društvu.
1: Kako bi da si u Indiji, odeš dole da radiš jogu i to u Indija je najzagađenija. Znaš da se uvijek mijenja Beograd, Sarajevo, da. Mumbai.
0: Eto, u vrhu smo.
1: Bombaj.
0: U vrhu, dominiramo.
1: Onaj, Peking.
0: Bila sam u Indiji.
1: I?
0: Jesi
1: pila vodu?
0: Pila, kupala se, očigledno. Kupala sam se tamo, ja inače imam 20 godina.
1: Jesam se produhovila?
0: Jesam, sve su mi se čakre otvorile.
1: I?
0: Da. Pa evo vidiš kako vrcam od pameti i mudrosti.
1: Ti shvatila.
0: Jasno ti je da sam i glavu potapala.
1: Ne, mislim da razumiš muškarce što se tako, ne isplati se više o tome pričati, to je tako.
0: Nemam ja, nije predstava o muškarcima,
1: prvo
0: je predstava o meni.
1: Da.
0: O mojim iskustvima, ali da su moja iskustva pozitivna, niko ne bi tu prestao gledao.
1: Ma imaš ovo, rekla si da ti je...
0: komedija ne može da se pravi od happy enda.
1: Da.
0: Znači, ta moja priča je u suštini jedna tužna priča,
1: da.
0: Ali je ona upakovana u komediju i onda je ljudi gledaju jer je iskrena priča i vide neku ljudskost iza toga. U ovo vrijeme kad su sve filteri, kad je sve fake, ljudi čuju neku ženu koja priča o sebi kako nema grudi, kako je ružna, matora, neostvarena, ne može da nađe čovjeka koga bi zadržala i ljudi vole iskrenu ljudsku priču.
1: Da.
0: Ja mislim da je baš zato i toliko dobro prošao i onaj film Toma recimo ovdje, što ljudima fali ta emocija, ta neka, nešto normalno u ovom dobu kad ono šta god otvoriš, novine, televiziju, svi su ono, večito mladi, savršeni, svi žive neke savršene živote na tom Instagramu, a i onda čovjek pogleda svoj skromni mali ljudski život i ono upita se šta sa mnom ne valja.
1: Da.
0: I fali nam i treba, znači, ljudskosti, iskrenih priča i dobrote i ovako da ti neko da čokoladnu bananicu i ti duzmeš čokoladnu bananicu, kažeš hvala.
1: Ti si mi dala čokoladnu bananicu, ja sam rekao neću.
0: Neću.
1: Hoćeš da me udebljaš.
0: Da.
1: Dobro, si rekla isto jednu odličnu stvar. Zahvaljujem se svim svojim bivšima koji su me inspirisali za ovu predstavu.
0: Zahvalna sam, sve nas uči u životu. Evo sad ću da budem, malo pametna. Da sve nas uči, pogotovo nas te greške uče. I samo iz greške možeš da naučiš. A ja sam i hvala Bogu pravila.
1: Jesu započela pisati sljedeću predstavu ili sam samo pišeš knjigu?
0: Svi me pitaju za tu predstavu, a ja sam šutiš. Započela pa ja znam da svako gostovanje negde da bi imalo smisla, neko nešto treba da najavi.
1: Da.
0: A ja osim ovoga što sam usvojila slona nemam šta da najavim. Jer ja nešto...
1: A, skontao sam, to je nova predstava.
0: Jer ja nemam uopšte...
1: Usvojila sam slona.
0: Jer ja nemam ništa da najavim, jer ja non stop nešto piskaram, ja cijel život nešto pišem i negde će nešto od toga da nastane. Da li nova knjiga ili nova predstava. Osjećam taj pritisak okoline kad će nova predstava.
1: Ako hoćeš da se baviš biznisom.
0: Ali ja ovo radim iz srca, iz duše. I dok god budem voljela ovo što radim, ja ću to raditi.
1: Radi ovo sljedeće, i srce, i duše.
0: Pa ne može to tako. I kad budem osjetila da mi je ovo posao, da otaljavam, ili što ti kažeš rutinski, neću to više raditi.
1: Da.
0: I mislim da i publika to osjeti.
1: Da.
0: Publika osjeti kad ti dođeš i s nekom emocijom iskreno i kad dođeš eto da odradiš predstavu i gledaš ono.
1: Da. Evo, završit ćemo sad pa da ti ideš da se odjaviš u hotel. Samo sam ti joj reći za kraj, ja uvijek na kraju sam prije govorio da neće biti bolje. Pa mi govore što to govoriš. Pa možeš me ti razuvjeriti.
0: A pitanje je da li će biti bolje?
1: Da.
0: Bićemo pametniji. Kako vreme prolazi, mislim da ćemo biti pametniji.
1: Da li ćemo biti stari?
0: Da li će biti bolje? Ne znam da li zaslužujemo da bude bolje.
1: Odlično.
0: Ali

0: Učite, radite na sebi, držite mali krug pravih prijatelja. Pustite društvene mreže, zasadite drvo. Zasadite drvo, nahranite nekog gladnog psa, mačku.
1: Da.
0: Dajte nekome čokoladnu bananicu. Da. Mislim da može da nam bude bolje samo od dobrote.
1: Da.
0: Da. Ja verujem i u srećan kraj u ljubavi, verujem i u ljudsku dobrotu. Verujem da mi ljudi, da samo ako smo iskreni prema sebi, da možemo da budemo dobri ljudi.
1: Da.
0: No.
1: Ja mislim da u svijetu, ako je svijetu mora postojati balans, da je postoji ista količina zla i dobrote. Samo što dobrota nema sponzore u mediji, neće niko da je spominje.
0: To je, apsolutno se slažem s tobom. Da, i bolje se prodaju skandali,
1: da.
0: Naravno, bolje se prodaju da. Neke ove loše priče, neki ljudi koji se eksponiraju tim nekim negativnim da. Ponašanjem. I drago mi da postoje ovakve podcast i emisije kao što je tvoja. I nadam se ćeš da radiš do penzije.
1: E, onda ću imati penzije.
0: Da.
1: I da ću imati djece.
0: Da, jer su ovo, ne znam, ti dovodiš, gledala sam stvarno nekoliko tvojih podcasta, više njih. I pre nego što si me pozvao sam gledala. Dobro je da postoje emisije gde dovodiš neke ljude, pričati o nekim normalnim stvarima, gde niko ono ne pravi budalu od sebe da bi podigao rejting.
1: Da.
0: Da. Mislim, dobro, ajde, mi smo malo napravili budalu od sebe.
1: Nismo.
0: Ali to je prosto moment nas je ponio.
1: Nismo... Moramo ići da ne zakasniš u hotel. Pozdravi
0: Coku. Da, mene su već izbacili iz hotela.
1: Pozdravi Coku i ovu drugu svoju najbolju drugaricu.
0: Hvala ti mnogo na pozivu.
1: Ma joj, tebe.
0: Uđi sljedeći put na predstavu.
1: Hvala tebi što si došla. Kad bude ovaj slon, opet ćeš doći.
0: Pa sada, ako mala treba da krene u školu, ja moram da se posvetim.
1: Ja sam žena. Znaš šta, ja sam žena, ja sam slon.
0: Da.
1: Natovari me muškarče još.
0: Eto, nove pesme.
1: Zašto pravi slona?
0: Ajde. Da, evo, prepuštam ti slona. Usvojit ću ja nešto drugo. Ne, sad sam, rešila sam, evo da sa ovim završim, ajde. Rešila sam kako ću da iritiram sve svoje okolinu. Kad bude nekome rođendan, znaš, ili neka bi bilo kakva neka proslava, znaš, taj neko se potroši i sad očekuje neki poklon.
1: Da.
0: A ja ću da mu donesem tako tu narukvicu. Evo, sponzoristali ste nosoroga. Evo, u tvoje ime sam nosoroga sponzoristala.
1: Haos, divno.
0: Da, eto ideje.
1: Hvala ti.
0: Hvala
1: sretno
0: tebi.
1: Ti bilo. Ja nadam se da ćeš ići na 500.
0: Na 500?
1: 500 predstava i onda sljedeća.
0: Mnogo je. Ali ajde. Hvala,
1: od koga je?
0: Iz tvojih usta što se kaže u Božje uši. Hvala ti mnogo.
1: Hvala tebi.
2: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.